بي من تحيات المبشرات قد أسن لك في بناء تلك الدار وفي الحفر واسمها دار المعطي. وعليكم السلام. يبصركم أيش كنتم من موم سيغ توبا غيناو بيم تامبالي سي تور يالا اك ليپ لو خامني ادينا سي تود يالا من غيناو بيغا خامني نويو نالا نويو بو خامني دا فلاي بيغال من سيغ توبا ماغي لاي ديغال ياو تيرنو غا ديم سانتي فوفه مالا واخون نيلا سانتي كو ناخ ماس نكو واخ تيرنو با ووتال كو ماندارغا niko demal nga sanci ko te nga tudde ko darul mu'ti te bo demé nga fagas ab tent te tudde ko darul mu'ti tan niko nak ma ngi yaan yalla mu begal len fu ngeen meuna nek ni ngeen fa nek mbegum sun borom tabarak wa taala lol la bind ci risala bim yonne mam ciarna bla fati mbake radiyallahu ta'ala anhuma. Amna benen lettre bum ko bindi bo xamni da ko don xamal niko nga sédé ni gërem na la gërem lo xamni merdoutu ci top mukk mukk mukk gannaaw ba mune ko té gërem lolou mala gërem képp kudul manam képp ko marsel jamono dana la ci ñé mune ko bi anakaati baha راد عنك ردا لا سخط بعد لا سخط بعد ابدا وانه طالب من الله تبارك وتعالى لك ما يخبطك فيه جميع امثالك فتب نفسك وغر عينا ولا بق وخر عين وخر عينا وخر عينا ولا تشك في كون هذا من ربك اليك بواسطته والله على ما نقول وكيل. ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu seigne touba bindon mam tiarna bla fati mbacke daniko nga sédé ni ki bindi mi té moy seigne touba gërem na la gërem lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma nga lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñé muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nanga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasakku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di lako jot li kep muniko ti li wax nak yalla do ngay sedde ci wallahu ala ma naqul wakilu li ma wax ni yalla rekay sédé ci yalla rekay sédé ci kazalika amna benen lettre bum ko bind bo xamni mi ngi tambalé ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil khanni ابن حبيب القني بالله تعالى عن كل رب وكل طبيب إلى أقه الذي لم يقالفه في صغره ولا في كبره إبراهيم ابن والدي محمد مني مام سيدنا توبا جناو بما تودي يالا تتورو مني وخ بسملة ما نغلي خملني ليتر بي mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xani moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xani moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fadja kat muni mom yalla
moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy fajj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonku muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu nan la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama domi waju muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi len di ñaanal lolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante rek ñaan gi waye lenn do nga tax ma dila bind lettre bi moy sa hadiya ja aksina ci man fa qad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya ja ma yonne won jotna ci xolal xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko bi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa adde ji ma yonne jotna ci fa qad wasalat ilayna al hadiya waxna ko ci yenen waxtan musnaay waxtan nak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafizullah wa raa sunu xarit sunu wolere mu netale lima boba dañ doon waxtaan ci mam tierno munima hadiye yi nga xamni mom la mam tierno daan yonne seigne touba ndiarem ñi dem ñi jëkke dem manam uur bi jëkke dem delegation bi jëkke dem di yobbu hadiye buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen delegation bu yobbu at hadiye ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay yobbon hadiye buñu ñibisi dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu hadiye mu delu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñuqi rek mam tierno danaka xawna ñu wax ni seigne touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xam nako ni nga xamé ni seyna aliou mënu wona ñak ci mission bi yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mam tierno mënu wona ñak ci mission bi cheikh ahmed bamba ni nga xamé ni haruna mënta ñak ci mission bi yent yalla moussa wallahi mam tierno mënu wona ñak ci mission bi cheikh ahmed bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokhi ci sa deun bi muna amni himmala jo xamni imaju kawela waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax seigne mamar antou seli daan ko wax seigne touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina seigne mamar antou seli seigne touba rek la ci ndokkel seigne touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid fa innahu sayakun lak bi musabati abd hukal ayman bizalika namus allasi yatakhalkhalu fi aghma'i sadrika ani an lak muniko bimam cierno gane adina gudi goga seigne maram seli dafa djel khalimam ni seigne touba ani an lak way ndok sa bakkan way ndokale way ndokle
muneko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam seigne mor antassali moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekke won peregu nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekke won peregu nday joru yonenti yalla musa tierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax motax réussir nako dé motax réussir nako dé wa réussir nako dé man tierno radi Allah ta'ala motax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé yalla xamnako histoire Seigne Touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet dama japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok di ma xaar bokki nga xam dañuy ñew di ma set ci ngir yalla rek tabaraku taala ci rewul fatim bakki moy ko xamni melaw Seigne Touba la amé won ca nopi ga nenañ ko nopi won la Seigne Basir Antagnang bind nako nena ko nopi won la kana sumatan ku nopi won la nopi won la daan re waye ni yonent bi daan re Seigne Touba daan ko re non la cierna daan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierna da bok jiko yonent yi duñu reba xaqtaay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re tuti tay joy lu bari re len tuti adina du keuruk rewu kay re len tuti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len tuti tay joy lu bari man tierno dafa doon Seigne Touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna debordé wut lu tal ni dédé wé xam nga bo ñëwé kër Seigne Touba gi di nga fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu mi def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sifra mel ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben nu mi def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom leen ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia tierno lolu dalu ko moy daf mom dafa équilibre mom maam tierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa Seigne Touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa maam tierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax mutasayyib banena al insanul kamil la yutfi nur ma'rifati nur haqiqihi
aw kama khala kom nam ko waxe al kamil okay al kamil man la yafi nuru ma'rifatihi nuru wara'i aw nuru shari'i ila akhirih al kamil man la yafi nuru ma'rifatihi nuru wara'i moy ko xamni leruk shari'am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba ben di ci wat morom ja dañuy equilibre rek da equilibre cierna non la melone dafa equilibrer ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa equilibrer ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doone ci sahir bi doone ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibra fatima ke moy ko xamni limay bëgg bëgg seigne touba ak lim koy gëm gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibey ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtane alquran ak talibey ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manone waxtaan ci khasside yi rek doyen na sek waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alquran waxtaan ak ñom ci hadithu nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ak ñom ci waxtaan ci hadith ak mana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek ni muy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali salatu wasalam manam jaar ja bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kinni moy yilif nit ku wex ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tegal mako ci loxam mé amé bu don jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañuy wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xane ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be miami ala mo xon sal xox sama loxo xam nga ni ki ma ngi ak sagom ku jakarlok borom dar nan ko sama serigne ba danima miami motax bimu jele lettre bi miami ba nopi mom borom dar lum jëk lañ moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak jam maniko bo gise mak jaxam bo gise mak ji da nga yak sutubey de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gise mak ji yak sutubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay katan way am na fo xani bima fa yegge rek
uti mom mom sama bop ci mom dal nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci warma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te dimmi yalla ji rek tax wa nga mugo dal nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi sun borom tabaarak wa ta'ala ndok yalla nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon may ma rek ma waxtaan ak gani tuti te yewi len inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

da nga sopp Muhammad, waaye xeesal ba mel ni tubaab soppoo Muhammad. Waxuma nag ko xees rek soppoo Muhammad, akay gi nga xam ne xees mooy natiiram, naar bi, tubaab bi, te soppiyant kooku moom natiiram la. Waaye yow nit ku ñuul ki nga xam ne nee nga ni la yàlla bindi neexu la. Te Muhammad bi mu fi daataan jóge nee la bu fekkee ni sopp nga ma bul soppi saw yaram. Muhammad la ko wax, alquran la ko jëkk a wax, alquran la jëkk a wax ni la boo soppee Muhammad bul soppi saw yaram. Ñu ni la muy ndax seytaane waxoon na ni ñi sopp Muhammad ñëpp te xeesuñu danaa leen digal ñu xeesal seenu yaram ndax sopp nga soppoon Muhammad den ci ñoom. Fala yuqayyira naqal qala, fala yuqayyira naqal qala la waxoon, danaa fexe ba soppiloo leen seeni yaram ñoom jigéen ña soppoon Muhammad, ñoom góor ña soppoon Muhammad, te ñuul ba mel ni këriñ, danaa fexe bañ soppi seenu yaram. Iblis a ko waxoon yàlla, fala yuqayyira naqal qala. Innal muhibba liman yuhibbu muti, ku sopp Muhammad da nga koy topp. Ku sopp Muhammad da nga koy topp. Yow góor gi takkalam ka saalika soppoo Muhammad, Muhammad daawul takkalam. Muhammad daawul takk baraasel, ma baraasel lañ koy wax xaw ma. Gis nga aj màkk sax boo koy def dañ la koy tere. Montar mi nga xam ni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy tere nga gaw ko sa loxo. Loolu taxumaa jóg. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa toog ak saxaaba yi ba yàgg mu ne leen laa yuminu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naasi ajmain. Yéen amatu naas bi, yéen sama xeet, sallallahu alayhi wa sallam mooy wax de, mu ne yéen sama xeet, amul kenn ci yéen koo xam ne ngëmam yàlla dana ko ko nangul lu dul ni daf maa bëgg man yonent yàlla Muhammad ba ma gënal ko jëmmam ji, daf may bëgg ba ma gënal ko jëmmam ji. Ajëmam ji dong mu ni déedéet, daf may bëgg ba ma gënal koy doomam. Ni ay doomam dong mu ni déedéet, daf may bëgg man yonent yàlla Muhammad ba ma gënal ko ñaari waa juróom. Mu ne waaye weesu na loolu, man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam balaa yàlla nangu seen ngëm da ngeen may bëgg ba ma gënal leen lépp lu yàlla bind. Wan naa si ajmaïna, da ngeen may bëgg ba ma gënal leen lépp lu yàlla bind ci ngeen di doog a baax. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ku bëgg a baax da nga may bëgg ba ma gënal la lépp lu yàlla bind alayhi salaatu wa salaam. Li feeg Muhammad gënalu la lu yàlla bind rek baaxagoo, sa ngëm yàlla nangoogu ko, te nit bu yàlla nanguwul ngëmam rek baaxagul, baaxagul. Ngay dégg walaf njaay di léebu naan sama bopp ma la gënal dug bañ naa la, Muhammad bañ na loolu. Sama bopp ma la gënal dug bañ naa la, Muhammad bañ na loolu sallallahu alayhi wa sallam, moom bañ na loolu. Jële nañ ci Abdoulaye ibn Izam radiyallahu anhu, mu ni benn bis dañoo ànd ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kunna maa annabi alayhi salatu wa salaam wa huwa akhisu bi yaddi Omar ibnu Khattab. Mu ni dañoo mas a ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu jàpp ci loxol Omar ibnu Khattab. Xam ngeen Omar de, Omar xam ngeen ko de, mooy nit ku sincère kooku, koo nga xam ne du wax lu mu gëmul mukk, du wax lu mu gëmul mukk. Sallallahu alayhi wa sallam ni amul kenn ci yéen ku yàlla di nangu ngëmam lu dul ni daf maa bëgg bëgg bëgg bëgg ba ma gënal koy doomam, gënal ko ay soxnaam, gënal ko ay fréeram, gënal ko doom aadama yépp. Omar ni ko ah yow yaa rasulallah, man de wax dëgg yàlla yaa ma gënal saay doom, bëgg naa la ba yaa ma gënal saay doom, bëgg naa la ba yaa ma gënal sama ñaari waajur, bëgg naa ba yaa ma gënal nit ñëpp, waaye saa bopp nag moom gënaloo ma ko nag. Wax dëgg yàlla nag man saa bopp laa gën a bëgg ci yow, saa bopp ma la gënal dug bañ naa la. Loolu la Omar waxoon yonent sallallahu alayhi wa sallam, saa bopp ma la gënal dug bañ naa la. Sallallahu alayhi wa sallam ni ko Omar, mu naa mu ne ko kon yàlla nangoogul sa ngëm balaa yàlla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bopp alayhi salaatu wasalaam. Comme Omar ko sincère la du wax lu mu gëmul, mu ne ko ah ginnaaw nag foofu la aju, kon léegi yaa ma gënal saa bopp nag. Wax dëgg yàlla yaa ma gënal saa bopp. Moo tax mu ne ko la anta ahabu ilaya min kulli shay'in ila min nafsi fa xaala lahu Omar fa innahu al ana ay bi maanaa yow Omar sa ngëm matagut, sa ngëm matagut. Omar ni ko wallahi la anta ahabu ilaya min nafsi, léegi daal yaa ma gënal saa bopp. Kon sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw kay al an, al an ngëm a ngi doog a mat, al an
sa ngeuma ngi doga mat Omar ibn Khattab la yaron sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngeuma ngi doga mat motax bala sa ngeuma mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé dañ wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sakk sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamné lepp lu yalla sakk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamné day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi ali sallatu wasalam fardul ayni la cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam gi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida señ touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mo ne ki nga xamni bëgg ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida dulil tusalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala huwa ghafurur rahim alayhi salatu wassalam bëgg yent yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la de yanan tibbi sallallahu alaihi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ni ko lolan la muni man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alaihi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiafka ngem yalla bu don man te fess matti ngako lol la yenen sallallahu alaihi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekkone ngam yalla mant fess la muna muni matti ngako bam jeex ni ne ko waw jikko yo yenn la muni xana beug yalla ko yonentam bam geunal la ludul ñom beug yalla ko yonentam bam geunal la ludul ñom neena fo gis ko def rek xamal ni musna mandar ngam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da beug yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngam yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh ahmed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina bu fekke amna banex mun xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yont yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yont yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sop yont yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejgi wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrain moy borom geejuk sariha waye moy borom geejuk haqiqa
alayhi salatu wasalam ñaar yépp la boole woon sariha ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wasalam kon mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wasalam fardul ayni فرد العين مرخص أحمد بامبانيكو دهاني إلى مدح نبي حبساته دهاني إلى مدح نبي حبساته سنت بانينا لما بوسي تخما صوت خليما جنب دا دي تاك يونت يالا محمد مني مني بغي اجينا تخوت بغي ماتيرياليزم تخوت bëgg taaru adina taxut bëgg juma ji rafa taxut bëgg talibi taxut ñu ni ko wa kon lan mo la taxa sot khalima jamb da ngir tag yent yalla muhammad mu ni xana hubbu satihi bëgg jëm ji rek jëm ji ci bopum la bëgg dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la bëgg nga xani même bu doon yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu doon yonent gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwab yi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci téggé amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñu tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radi Allah anhuma Omar bima tudon legi bima tassu dañ wax ni Abu Bakar yuhibbu Muhammad nabiyullahi alayhi salatu wasalam wa Omar yuhibbu nabiyullahi Muhammad alayhi salatu wasalam kon Abu Bakar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne Touba xani motax mu beug Muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé Muhammad la beug mom Abu Bakar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila matina bi ubusatihi neena bo gise man seigne touba lima pousser ci ma sot khalima jamba da sos da neena du dara lu bëgg yent yalla muhammad jëm ji la bëgg min abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da bëgg muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xani kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg abou bakkar nak même bu yonent bu xamant muhammad nekul won yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wasalam même bu nekul yonent jëm ji la bëgg rek seigne touba ni non la mel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam dahani ila mathi nabi hubbu satihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam du materialisme hubbu satihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mom nga bëgg moy kan ñu ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alaihi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muné man muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alaihi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bul gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeep mune yum ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc ak foko seen muy rek jeba di sujjotal yalla koka kum mana doon muhammad ku gën muhammadun khayru man la yaqad sajada khar sajada ko seen muy sujjot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba nit masna ñew ci mom ne ko bu yalla wi yonent bi wi mu ne ko dooma fa fekk de ñoni mom fuñ nekkul nekkuma fa
bu yalla wi yonent bi mu ne ko doomu fa fek yow mom doomu fa fek mom fu yalla ak yonent nekul ahmadu neku fa fu yalla ak yonent nekul ahmadu neku fa de doomu fa fek muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bop ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man li laqat sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muni lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugël gi ma bëgg yont yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bi mo wara na bëgg soxna mbeugël yont yalla muhammad lek nako muni mbeugël gi ma bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fi ma wara na bëgg ab talibé mbeugël yont yalla muhammad lek nako ni ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaaral ma bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yalla muhammad farna ci man beug dom beugatuma dom farna ci man beug soxna farna ci man beug njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex def na ko mu nekk fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lool ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibe mu na muni man ci sa jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu legi jotena ko yonti yalla muhammad fi dawona ko dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada radiyallahu ta'ala fofu la ciofel mana yam kon beug yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fardu ayni la fardu ayni la way wala ñay day faral di wax ni bi tiwja fayna mbal ja xam ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj manima dafa gis ci majma'u sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindon mam ci ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi mi julli sa talibe yi nima laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet lolou mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu mu defut ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana ko lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima seigne touba musuko digal lu mu defut jang nañ ci tarikh ni bako seigne touba ne wéru feñ ne bu suba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti liri sax daf leena worlo benen bi ci dess cheikh ibra radiyallahu anhu seigne touba masnako wo ni ko bu subhana nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo wo ko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ni ko bu fi jog te digalu wala ñu ni barab ba bari bu ko fa pinire wala mom ko fa taaje dani bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan
neñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jugu fa nak mang ci ndigal la Seigne Touba rek neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu subhan nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall match soble mune ya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek way dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni Seigne Touba beugé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba mas di misal ci mam cheikh rahima fall daf ni cheikh rahima fall di kérok bima féké mbacké kadior di jayanté ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisone dooma fék muni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gissone mu genn ma top quoi tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh rahima fall ni Seigne Touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu Seigne Touba ni ko lolu Cheikh Mohamed Bassir net li nako ci minul bayal qadim muni ko Seigne Touba ni ko yow day kon mag yow ño bokk xal ño bokk pas pas ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu ma fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahima jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topil wo xamni buma ko ni won yalla mi taxone nga dima top bis ni ke tay banako lutax cheikh ibra bama cheikh ibra beug na ma mbeugel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxone nga dima top bis ni ke tay banako neena lutax cheikh ibra bama mun way mayit faynako kat ndax cheikh ibra bu wowon talibi aju ci mom ñep ñu dajé ci benn barab mun ni len Seigne Touba mi taxone ngeen may top banako neena lutax talibi mi bako Seigne Touba mi taxone ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talibim bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax Seigne Touba misale ko noni bo len beugé da melni muhammad sallallahu alaihi wasallam nga beug ali salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am ben bis ñu ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ay diw sangam mi nim beugé ñom diw ay diw sangam mi nim beugé ñom diw rajul yuhibbul ghawma wala ma yalhaq bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadis bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len almar'u ma'a man ahabba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal khiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadantan tatchu len murir bu yowmal khiyam fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal khiyam fu wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlul politique fuñ dugg re fofu ngay dugg lu len yalla def la ko Mhm. Ngeen yalla def la.
lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé ma djela kuma bëgg rek mak yow dem andé dem djela sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy andu dagu ndank dug aljana legi nak waxna len bëgg muhammad te muy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi way andu dug aljana ali sallatu wasalam mu delu wat ci al marhu mahman ahaba al marhu mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw mali hadha li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yawmal khiyam bu ñu deme aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraaje upp ma maqam tayit dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñ fa bokké demit duma la gis ndax daraaje jaga am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek men yenen te ko ahakay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba muneko waw ana loko prepareel bay laaj kagn la bis penci muneko xala beug Allah ak yonentam muneko al marhum aman ahaba beug Allah ak yonentam rek muneko al marhum aman ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma beug mak yow ñoy waxu andu dugga jena kuma beug rek mak yow ñoy waxu dugga aljana legui nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la beug wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw beug ñooñu moy beug yonent bi beug yonent bi moy beug Yalla ku beugul yonent bi do beug Yalla ku beugul Seigne Touba ku beugul yonent bi do beug Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni beugul yonent bi beugul sun borom tabarak wa taala ñooñu ku beug Yalla beug yonent do len bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and len ak ñi and ak muhammad ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu len am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem len ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager len seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñoy bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko waxe da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal ba xam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek ñu ngay lenn nga ci suuy rek
mom soyal ci muhammad ma nga soy ci lamba ja mu jeex ay musab sabina bayna salih la ilaha illa wala ilaha illa muntu nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi wa siddiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin siddiqone buñ ko waxe ñom abubakar ñom omar ñom usman ñom alin ñom seigne touba ñom sayyid alhadji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct suñu borom niko seigne touba ci masalikul jinan seigne touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali seigne touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu munamuni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion buni munamuni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax munela annahu warisuhu fal anbiya لانه ورثه فالانبياء حجج ربنا على على الخلق ايا من لي تخ ما واخ لاكو لي تخ ما واخ لاكو نيلا ولي بو غيس اب يننت موكو بارتاجي كونيكسيون لانه ورثه نيوم نيولين دون لانه ورثه نيولين دون نيولين ووتو سي كاو سوف نين واو نيو نيو ووتو سي كاو سوف دون لين نيم دون موني فالانبياء حجج ربنا mune ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hu tejju rabbina ala al khalqi ya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak legi ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joge ñoy orienté nit ñi wan leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant et cetera ñom ñoy orienté nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digëm ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so leen nono rek déclarer nala guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al-qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama wali rek man yalla déclarer na la guerre ha bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yaq sa tubay nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrus bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yani xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ko tal ni yal rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax
moto bu ko yalla delegué won ci yow rek doto sal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi len bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi ngi len di xagn tuya bay di reuy dañu bëgg ngeen alko rek ñi len bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi len bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañu don yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yonte yalla muhammad juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad jaakum rasulun ben ndomba tank ngok la khad jaakum rasulun yalla delegué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad jaakum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni koké nak min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen bude turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tijan lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitem hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamne dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci sen kanam ngén waxu djum ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou nexna jangal mouride yi mbolam ni fi nekkal seigne touba intérêt commun mo len gënal intérêt personnel mbolam ni fi massa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt commun cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt commun nga nekk touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ko lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dekk yak sax njabot yak sa njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt komo moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun day xër ci ñom ba tax du genn
day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu genn waye bu doon kenene batay genn na bu yag harisun alaykum dalena bëgg bëgg ba du len genn harisun alaykum amna ci yeen ciofel ba du len genn nu ngeen mëna melit mu défar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen mëna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi dëgërul bop bil mu'minina ñi dëgërul bop wolof njaay neena dëgër bop bal mu gis ñi dëgërul bop motax ñi ci dëgërul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci deugar bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi deugarul bop chalayam de waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wutu yonante ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rawofun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rawofun waye ra'imun dalen di yeureum rahimun dalen di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne si yeureumuñ peuple bi serigne si yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne si amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñoo position bi serigne si am kon serigne si dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo mbiri ni mi xewé gone day yeb ba ci njom baxtanal garam du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne si duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne ndariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet dalen di top ci li seen njariñ nek wolof njaay neena ci bu reey rayna borom waye sour la bëggoon lolu maga ko mëna xam mag mo mëna xam ni ci bu reey mëna ray borom ba tax muy ci bu ndank mom lolu ma ko xam ci bu reey rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la bëggoon mag mi xam ni ci bu reey man na ray borom motax bu bokké goné gi bu timé lepp mu ne ko wañil dé ti bu lu yam lu xat ci sa gemming bi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron ben ti dong mu baye ko gone gi waye bañ mu loro nak dana tax mu ne ko lekkel ti bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammad al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasul lahu maqaman ma'mud allasi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serign bu ma serign te wotu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawalaw fa khul asbi allah bo waxe peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla
bokk yi yeen peuple Sénégal ma ngi leen di laaj ndax yaakaar ngeen ni serigne sénégalais yépp serigne Sénégal gep man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakaar ngeen ni serigne Sénégal yépp man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddo bamuy jang jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp man nañu massa ci ak riir ci tankote ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne ci man nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala salam la qadarallahu wala salam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuplem muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññi faawu ñu goral ko de mu na bayi len ko dogalu yalla jitt na lol ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññu mu ni wa lu xew ba dem tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral tu yaanu ko tere de mu ni a kon delu len ci yene ma gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikon na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé seenu ñaka xam dé ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lay lay demay poser question sérieusement lay lay ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina war na mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné batay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeeti sa bëtt loolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërta wax mbaamu def lu wërta def lolu yow war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gëret liko dess ci bindam ba diko wax lolum gëmul lolu dafa koy xalat ba légui cheikh muntaha nak mom ko xamni mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom
ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu mourid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga juddu ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërok bi cheikh salih mbake genné adina sest bim def mom cheikh muntaka xam ngeen sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari da neeru nañ waye xol cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal juko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fek neewuma ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndi lu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek Cheikh Muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yoonu mourid Cheikh Muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti ni kuko nar doko netti ni man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lool la munut en balma wala munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg waliw yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hadal khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadithu حديث القدس من عاد لي وليا فقد احسنت بالارض سيدنا باني وكل من عاد القيارة بوبا نا وجيبا موي داني لا يير با اجينا دوكو موس توفا جار وجيبا يير من دا يالا نانكوي ديغ واي دوكو غيس وجيبا كل من عاد القيارة وجيبا تاني في يالا خريط يالا سوبي يالا kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resources yu la neex wax len lu la neex wax len tani jamma ci jekk mujji ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngoy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya lolo ko taxa graw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni
وحب للعلماء ندبة ما لم يسيء عمل وأدبة نينا بغ بروم خام خام لو ني سوب لا من واي لي فيك بروم خام خام با جينغوت لي فيك بروم خام خام با جينغوت ما لم يسيء عمل دا ام بروم خام خام يو خامني سيرتو سن جامونو بي نك سن جامونو بي motax

0: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مودو مباي شام حفظ الله ورعاه. بكري تيري رجا خسيد أونلاين dëllu ci dañu nañ yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul aabidin ilal janna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeexa tàmbali gi lool, ñu leen koy jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xam naa sëñ Modou ñu may ma rek ma njëkkalante aksi rek luñ am ci waxtu wi rek insha allahu taala. Loolu moo tax mu yeex a tàmbali, ni ngeen ñu ko baal bu baax a baax a baax. Dara wërlu ko lulal seen itte ji ngeen am ci émission bi, muy itte ju rëy fi ñun ba jamono bu nekk. Ñuy def suñu kemtulaay kàttan, bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonante yi alayhim wasalaam. Ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dillu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonante alayhim wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawduu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawduu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi du fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek. Mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ne xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyu yëpp forme liggéey la ci nitu yàlla, forme tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp dalay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienter ko ba am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicter ban la yalla ngi ni kon buñu bëgge waxtane njariñal liggeyal nitu yalla njariñal liggeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun na suratu alhajj yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ginaa bi ngeen gëmé yalla bu nopi ngeen di dam museeni ndig di rokko di sujootal bur bi tabarak wa taala diko jaam waye lool do yidde lool day de lo tay tek waf'alul khaira la'allakum tuflihun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu ñu pissani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxlaana al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow nga xiyam nga mëna texé way diko wala di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup serign ba nopi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakkule na jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakkule na jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتدفعه وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جباخ من ناخت لنيت بنكيك أي طلف طلف وأي دويد نيرنغ أم وصول دويد نيرنغ أم وصول يون يالله sun borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi say jaar ñi ca jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi ca jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa waf'alul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bimu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawridal saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khayra limuy firi ci melaw sayr wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox الخير جوخ لا جورومي عرف موني خمغا لوم لومي فري مينا موني سون بروم نانا سين جوروم نياري تيري سين جوروم نياري تيري نين كو مانانت تنك كو تي جورومي بونك الاسلامي بوم كو ген سين جوروم نياري تير بومو ген جورومي بونك الاسلام خمغا ني وي ديغين كو يالا فري لو القران منو كو خم كو يالا فري لو القران منو كو خم وافعلوا الخير جوروم نياري اوروف لا araf yoyu moy tektale jurom ñaari ciiri doom adamay muni al khaira jurom uruf la jurom araf la araf yoyu le muni moy jurom ponk l'islami kon fexelen ba seen jurom ñaari ciiri bu mu waccati mukk jurom ndigal yalla yi te moy jurom ponk l'islami koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do da nek fu yoon wi deungé fu mu jubé fu bax am yépp xamna ko koku moy wasila bilay orienté pour nga mëna mucc ëlëk yowmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sop ko def sop waye nga liggéeyal ko nak tubali abdin muridin sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci ben bo mané bolé ñett yépp mo gën bu féké nak néw doolé da la dab ba mëno bolé ñett yi mom bénn mënu ci ñak bénn nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbëggel bu sincère mba nga diko jox adiyé fo toll ñett yi ci la wali di xettalé kumuy xettali ku né ki la wali bi di taxale ko mi taxel ko ne misal na ko bataay ni wali lumu tang tang lumu am am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal mum wali ñaara ko jaaxal moy wali lumu meena seul bu meena seul bu muntu seul bu ko toñut mum wali lumu meena seul bu meena seul bu muntu seul bu ko toñut lumu meena alak alak muntu alak ko toñut mom waliw waye gis ni waliw lum am am daraja lum am am maqama meunta jariñ ko ko gemut munu la jariñ dara boko gemut dara munu lako jariñ mom waliw dara bu le beggona jariñ it yalla du nangu ko ko gemut dedet dang koy gem rek nangul ko mu dor la mana jariñ ku weddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lako taxawati bay taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jangi yam ci yonent yonent beug nako jariñ beug nako texel waye comme mom yalla dugulul li taxa mana jariñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki mënoko jariñ nak ak loko beug ak lumuy don sa bay mënoko jariñ bala mana jariñu ci yow nga mën ko jariñ day fekk mu sop la day sop waye yemu ca mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon waliw lum for munu la jariñ dara li feek gëmoko li feek wolu woko li feek liggéeloko li feek motax kon liggéeyal gaay yalla yi am jariñ القران ننا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا واحسن اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم من سوره المزمل برام ننا بيرتغا امول سي كان كيغا خامني جيلنا لوخوم دوغال سي نفام ولا سي بوساتم دي لوخ لوخي بني سي لوخات lu am njariñ ni yalla am wama tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waaji nga xamni dafa lamb posam di lu xoxe bané ci lu xet lu am solo su boba ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji ken mo len liar lu ñaan ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi ba ni ci luxat lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ak jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yol lu baax lolu nga def sun borom ngi yem yol bi ci ak bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi keur keur ci yoon yalla nga ne am doxal ma yalla neena ginaaw bim ko joxe mu doxal la yalla bu nepp nak legi wastaghfirullah ati fo tolu del wax yalla bal kin ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi du ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bu sumbe sumbu bi nil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan noko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok djublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam djuroom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara du seen mbir lu dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolum Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli dé mo ndax lolou Ousmane ci wor lako jëlé pourtant dana wor dé dédé ci liggéeyal ab sérignam lako jëlé ci liggéeyal ab sérignam nangul ab sérignam ci la Ousmane jëlé loli jala usman amé daraja yi ñu yalla atté bané leen yeen safara yi ci yeen acca ayo dem leen safara ñu waxu jëm safara usman joggé fé ñew ni yalla bal leen yalla niko bal na leen jëlal yu bajjal usman amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé mi ngi ko amé ci liggéeyal sëriñam bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsama ajra waxtani mënon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna wenen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom mune ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neena ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koy met be def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox dañuy wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko sa alal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal danañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndort do nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh ahmed tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abu asan sa sa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax na tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ko def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu de borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusab dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la dolli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tujalis khayra man bihi tusad dinan wa aqdan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so diine di dolli ko mba sa xel mu rafet difa dolli ko yudul yoy jëru fa tok yudul yoy jërul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem séti muni dedet wazur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de leen siaré na nga len di siara ji de wa salihina ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga len di liggeel di len xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji me yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaré ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka daniko bo noppé ñaanal leen nak

señ tuba ngir yàlla bum doon sa sëriñ waaye bëgg ko ngir yàlla rek te xam ne señ tuba dafa bëggulu yàlla ko bëggulu yàlla ko bëggulu radiallahu taala anhu yàlla ñu yàlla dolli sutura te jéggal nu te def nu dëgg dëggi jullit maa ngi sàkku ci sama borom di sàkku ci képp ku yàlla may nga mën a ñaan te yàlla defal la ijaaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may génn addina ma génnaale addina tawxid ju ànd ak bëgg sëñ Touba ju amul fu mu yem yàlla na ma ko yàlla defal wallahi maa ngi koy ñaan sama borom yàlla na ma yàlla defal bis bu may génn addina naa génnaale addina tawxid ju ànd ak sëñ bëgg sëñ Touba ju amul fu mu yem ndax sëñ Touba ne na tawxid yowmal xiyam mooy loo xam ni boo ko xësee am loo ñàkkati du la wàññi dara waaye boo ko ñàkkee loo amati du la jariñ dara maa ngi ñaan sama borom yaa rab gannaaw sama fan yàlla na gudd waaye maa ngi lay ñaan bis bu muy génn addina naa génnaale addina tawxid ju ànd ak bëgg sëñ Touba ju amul fu mu yem ku ko dégg nag ma ko ñaan la yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أحد منهم كان ورت تقل سامبان مدمبا بوم مسان دي وقتانم وعدة المسلمين بما أكسي شي آي بي نون لا دان وخ لا نفرق بين أحد منهم بلتقل سي أحمد بامبا أكسي عبد الخادر الجيلاني نيغا خاماني يونتي كو تي تانج ولا nga yak deram yak nga der yonenti yeb wali yu non lañ mel wali yu non lañ mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb lu ko waral ni nga xamé ni weddi qubbu saman mok weddi yonenti ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonenti ali mo salam كل ولين سو تسبسن ابد بسيلمن ارسله اقل احد لا شيخ محمد بامبخ مسالك الجنان نانا ولي بو سين مي دوخ يلانت لا ريبرزانت سي كاو سوف يلانت لا ريبرزانت سي كاو سوف كون نان ديلو سي سونو خيل نان ديلو سي سونو خيل ناكاي فارال دي واخ بولين نانغو نيو بوليتيسي لين bulen nangou ñu politiser len dedet bulen ko nangou mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek politique rek ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxe ba genn ñepp gëm len top len da xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon na gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wa siba mo gënon na gaaw fop waye dedet les xam lepp wure su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xani mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amu daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buxaba bo xamone ci end joxna la nga sango buxaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu señ bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri señ bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li sa wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun modou mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni emission bi gëjna am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah wa taala ñu diko and ak yeen rek daiman moy liñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek di caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaalu ko raw mbaalu ko gën yalla na natonu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di leen denk ñu moytu ndiko parparlo moy indi li xew xam ngeen ni day
leader politique bobu bimu fi waxé né nday Muhammad sallallahu alayhi wasallam gënul sama nday yaay Muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam ñepp dal ci kawam mu am kuko gëna nek responsable fouf upp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni miix lolu par par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni Mustafa Jaxate momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi ta lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par par lo Sayidina Abu Bakar sun mam ju tedd ja Sayidina Bakarin Sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu daayiru bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialaw tiw xam ngeen ak cialaw tiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci deuxième dieu niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlo na Abu Bakar dedet Abu Bakar dani alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla wërsegalé ci sama mbolo mima jité wa jo xamné amna fitu buma jengé mu jengar ñima buma jengé rek mu jubantima alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne djoumé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gog waye yalla nu gënal serigne ci dé li serigne ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaar la ci loxoy serigne ci mën nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngen xam ko bax ngen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy toj penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci leen ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xarma ni ko dekkat rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu baye wax mu ni deug la lu baye def mu ni deug la mu baye ba baye genn mu teur rakaje ni ko dekkat rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni baye la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen yi ne suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam dëgg wax luñu xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yend fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan juñji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lolu lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yenn dafa muna mune maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan juñji kon amna yo xani boko lire ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tuumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle agiso ki na ngi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tuddati xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da ko ci ko wax niko
yoon balma deeng li safwan def muni safwani jam safwan lum def ah safwan kay neenañ da desone ak aïssa ci Allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lol du deug muni ko way yow deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna man li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna muni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako gën mako jomb kon waxuma mom muni ko neenañ aïssa lako don aïssa tu lako don defal de muni subhanallah muni a legi nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aïssa muni waaw gis nga li ñu tumal aïssa muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aïssa gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ci rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko ay jombalé woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نانيو نان يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال دارام دي نيو تودي علوم الدين. ينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon bax ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé aju ci mom, kenn ku nek mu tagla ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talibé yi nga xamné sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yonné lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër serigne bi da la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ña, jigen ñangay dugg neek goor ña, ñangay jaxaso ñay teug ñay fecc, amul diglé lu baax, amul téré lu bon. mané lolu mo am kër iblis, lolu mo am kër iblis. mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman, bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula ان الكسول لا يسو بجيره منك يا مختار ديمان من شي احمد بامبا ماغي لاي دينك ديلا ديغال ناغا ديم سكمت لاي كاتان سي فارلو تك سا تانك سي ال كتاب اكو نجوب ال كتاب والسنه من لول نانغ سي فارلو سي بيب جامونو بيب سا ناغا تاخو راغال سا بوروم دغ دغ راغال te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhira. da nga moyti ni ko di baril ay tiaxan moy pox, soko defé da nga reccu ëlëk. mune ko mang lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom, ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawte fi muñ ci rasaya di yu naccodi ko yi nga muñ ci
yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccho di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nekk lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajje fa muni ko nga muñ te bul nek ay tajel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni du massa sang ak massa muk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam nga muñ kaddu yi nga xam ni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax da ñu dal ci sa kaw waye la tour wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek parce que allah ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir allah ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir allah ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir allah ma yaqulun bu tayam nak wahjurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolou ma nga suratul sumar ma suratul musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba rasulatul maharij mun yow yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak dom adama yi daño japp ni ñom duñu dé muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba ñi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom ñi ngi mel ni suba la afwan mun ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla ñu ngi melni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du massa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul asur fi aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñe won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di teralu bon da ñu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen beñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom seigne touba ñi woot yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biñu dikke ñomit amul luñu deggut wax nañ leen lu nek ñi wote wa nangam am nañu agoon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxaju moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boni sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boné alquran neena muni buñu ray kenn musuko deg motax seigne touba ni tanabao ya ayu ashuban wadakum ila al hudal manan buni tanabao ya ayu ashuban khadakum ila al hudal manan fi anna sunnata nabina al amin alayhi afdalu salati kulli ain kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhi al unafa wa tabi'aha siyam al suyukhi zawi al huda wa nura wa rusukhi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو با دافني يين واخا مباني دوغ دوغ ادينا ماغ لين دي يي ماغ لين دي خمال تنبا يا ايها الشبان مني بلا ما لين واخ لما لين بغا واخ لما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحد المنان ماغي نيان يالا مو ومد لين جيمي لين سي نجوب مي لما لين بغا يي نك بغ لين كو لاي بير مودي ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngutuko gestu kenn ngutuko xam
kenn ngotu ko bëgg ko ni sunna mu ni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal señ touba ni sunna soosu reerna mër gaaji nappaaje nañ ko mune yonent bobu nga xadim mo gën ci mbolam yonent yep alihi wasallam mune xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax mune al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni mër reer gañu jubñu ci bopam ñofi nekkatu mune gañu jubña ño tak seeni bagage jam mune ba gañu ñinga xamni ñoy al unafa bañu démé serigne si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi njub di way woromi leer ñoña nga xamni ni dañu fesson del ak xam xam ba nopi nak rasikhuna fil ilmi ñu sax ci xam xam mune ñoñu ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay mune asal lolu kay mën ta am mar bone te nga jema melni cheikh isa jenn muni lolu asal mën ta am bone te nga jema melni seigne touba muni aw law lolu lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxona neena jema melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas xana raw sax mas de muni serigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangalé muni serigne soso ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waqir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu tekki seeni bagage nga xamni ño teggon seen tank al kitab wa sunna serigne soso ñomit tekki seeni bagage top ci ñom ndax gisutu ñu xam muni xam nga lu ko waral mom serigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong légui moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax légui moy sunna koni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tollé fofu te batay dom adama amagul pass passu kuko orienté ak reer di gën di doleku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala saman li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmun nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak di ñi tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fi ni gañ waye ba legi jupta tic xam xam nga fi ni gañ waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu hatha wa inma alihi al muqtafa li kasrati al jahli ala an nas iqtafa wa tabi'atha siratu al sahaba sawi al huda wa an nuri bil ijaba thumma talahuma hudda al suyuqi sawi al tuqa wal ilmi wal rusuqi sala alihi man jalahu al muntaqa qudwata man lam yakun min ahli shaqa mun waaw bo gise lolu luko waral modi mun mom seigne touba dama gis ni sunna suf yonnati bi sallallahu alaihi wasallam indi won mom lañ sun napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoo roy sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña it fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb muni ñoo nit bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bone ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidna ali karamallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni xey muni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom ñoo rot te ñoo rot ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni
bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiane ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seen bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñu deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ melon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudas yuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi jaani jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhaji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaroon seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe bu mëna roy yonent bi mukk kep ko xon yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ mëna roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalil falyahtasim bi sunnati rasuli neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé say loxo yalla bokone allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dapeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ka misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ana bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggulena nax faaw da len di wamat ci xam xam ak jam yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki al hada muni serigne bu mat serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jam yalla nga xamni meme bu talib bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangutit ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna اشهد ان لا اله الا الله ينتقسن اشهد ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله مني بوبا سيرن بي داي وام طالب بي تي خم خم يقوده بالعلم والعباده واي مون نارغان كو تي جامو يالا موي داي اندك موميت تي جامو يالا تي جامو يالا جامونو بي ريك لا جامونو يعقوب اب سيرن نيمي ام اب طالب بو خامني بو واخه موني من خوما تي يالا دارا خوما تي يوننتي بي دارا دوما جولي دوما وور دوما ген اسكا ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp deg ko ñepp nga deg ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na mu ñu and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day wamat ay talibem ci xam xam waye da len di wamat ci ibada mu ñu nako lool na len di yare daf len di yar ci baye lepp luy bidda lepp luy aada inna wajadna
alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len cey genn bagn set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne du wa mat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len di wa mat ci xam xam wa mat len ci ibada bayi lo len lepp luy bida bayi lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talib bi fofu ba talib bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talib bi nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtanu dimanche bi passé legi mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi door ko yewi wala mu ceppé lu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug deug deug deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiye ko nek cheikh murabbem jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni ci bax ci mbir mi teyit nak mom jaaru te jaar way wa wala mu rabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkande muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni ci mbax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet serigne touba neena wala yaji'u min shay'un abada nala wor ni da ngay de ci geej gi way do fi ma ci gennal ak per wor da ngay mujj de ci geej gi rek waye perub or mom do ko gennal ci geej gi do ko gennal ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab serigne matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon matériel daawu ñu ko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye matériel daawu ñu ci naw ab serigne légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu mune mom seigne touba radiyallahu anhu waju ñu nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nu xey beru ni law fi barab mune nako woor ni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci la ko taxona juk mané lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana leen feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ngukoy xam ah waaw legi bu boba lu muy jariñati ndax bey bey wayna mbuss
akay moy lam jotona am ci aw yiw luma toti toti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënul leen dara yowmal khiyam waye bobay du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yalla ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manal len fa dara mbolo momé ñoo jël haqq seen haqq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona juk kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manul len ñoñé la seen ñoy jël seen haqq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh seigne touba yi gëntu ko ñew netti ko seigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku lako wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa momit min feulef jëm ci mom amul manu te gotol ni meneluma len dara jaamu ji len yalla waye dedit dakoy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom dakoy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena wajoju kon du genn lu tol ni fep sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الابد بالتوحيد والفقه ان التصوف مجد رضي الله تعالى عنه من موم سيغ توبا ماغ لين دي خمال من نك موم لاي بيرم جي مي لاي بير مين كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليد لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سيغ توبا ماغ لاي لاي بير موني نانين خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yangi jog dem ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waxu ku bëgga dem ci pays ba numuy def mune fim wara jikka tambale moy tawhid al haqq badahu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga beug dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun jam joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci
bam ñewé ba buntu kër walli bi di waji dugg tassefa ak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito diku la amé mu dal di korosanté ak mom rek door kom talata ba tudd ci lex bi mom waji nito diku jojé walli bi dal di daw dugg ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nu yok moramum walli bi muy siaré ci ñu jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla nga ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi sitwa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayin sudur khumatuma munawir sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yakku murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw de janako ray muni tuk bu loxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid señ touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci lolu mom tolib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisin la udin unafa wa yuqimu salat wa yutu zakat zalika dinul qayyima muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni mënésu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la cèn mën la ko défalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba mën nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënona julli ba melni julli kaata té andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoru fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wa ma umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila li habudra am mukhlisin la am mukhlisin digeluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañu wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen balma mbollem xeti jif jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jëf yépp jëf ji ci gën moy gi nga tek ci alkitab wa sunna ginnaw alkitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxum daan wax naan wa kun arisan ala al ikhlas fi amalin wahsal mura'ina khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan te nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de
sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xéeti xam xam yi ne ko waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep señ touba wayat nako ci masaliku di nan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jamaa baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf ne koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkone yarabul islam amna muni waye ki nga xamni batayit dafa soobu lesum tasawuf ni yalla birum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top ko misli señ touba radiyallahu ta'ala anhu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almu'tadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sutu yalla cipp ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxey serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajewu ko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay juxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajje ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajje mukk waye bo naré taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi ila siratil mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy masna ñew ko yow ko yalla yoni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mune ko dama bëgg nak tekkal bi na gatt lol te am njariñ nga xani mo fi joge duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hal rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi summa istaqim qul amantu billahi summa istaqim qul amantu billahi summa istaqim alayhi salatu wasalam hadis bi neena ben way da ñu ñew ko yalla yoni man dama bëgg dem ci yalla bëgg nga won ma yoni tektal bi nak bu mu gudd ndax sam xel mën ta japp lu bari nga don tektal bo gatt te japp ndi sallallahu alayhi wasallam niko ah lolou kay nek amna fi ndax man yalla dama yoni may waliyul mursid xam nga lolou lu mu doona muna mu ne ko neel gem na yalla te muy deug te nga jup neel gem na yalla te ngay te muy deug te nga jup neel gem na yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci dessati gem yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow koy am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam
limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam bakagn ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta mbara rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopami mom adina bi danaka man nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbiri kenn ku nek di tuñ ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa masal laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahuy wal mursalun mini mune mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wa ndax lim bi yalla sak ci anbiyahuy ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci wali wi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danak waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak

munite kat toroxta nga yi seen bis penc ba yaak ñoom akoy bokk yow mi kompolok ñoom kon nak fajtani bu khultu ta haula ma ngi leen di moytu ndikulo ngeen jaxaso ñu melni ma ngi leen di moytu ndikulo ngeen jaxaso ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est-ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo lako tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo lako teli te fo kabaré mu kabar fo woré mu worfa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyens hôpital bu bax moma ya ko jox moyens yi de hôpital bu bax moma ci moyens yi lako defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta ta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu liñuy wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu liñuy wax état yi daan jël seigne touba ni état yi liñuy bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug la jëral mun waye mudarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khatnu dibat kama bi nas fi al hadis khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di defaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di defaral juma yi ngeen di julle muni mudaratuhum masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu dibat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadis la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadis la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadis la de muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam mat na ba nupi mo manu te du jeng koko kep mo mana masla ak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeenul nga mandu ca ndax yonent ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeenul yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état bëgge def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen serigne touba bamuy interpréter hadis bu lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadith yonnate sallallahu alayhi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewo go yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewo go ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugewon deug sax munu mako
dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi mané na ci waxtaan jikuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wa ci la taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partagé ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñuy sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xamnako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënumako tewax yalla bindegul jamm bobu kuma tewax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënumako tewax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yeneena ñepp jam yeneena ñepp tiran lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ndax abou amir mi may waxtane loolu la bëgguna installer ci kaw suuf moy saw déggin man dong mo wala bal ko andut ak man sama adversaire nga wala sap non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ko andut ak man rek loolu nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax légui ci Poutine ak lima wax légui ci Erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi Erdogan ni nañ ko tejj lolu sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler wayla bu fekenteni mënu leen leena contrôler nanguñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler mënoko contrôler mune exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yi ak déggil yu ci am ak nangam waye ngeen bal mako rek kon seigne modou ni wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na biñu sante yalla dil ci Mustafa alayhi salam ñu ndokkel leen ci al-amul jadid shahrul muharram al mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag ñu nekk ñu wéru muharram xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom nañu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax tousul liñu wax rek moy fayal sa telephone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi ñu fi ñew rek moy di ak dallu kon bo dal lolu xex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ yalla julli ci Musa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gisee ñu tarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax enti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedit yonentu bi sallallahu alaihi wasallam nek na fi bu joge fi ken tarixalu ko sayyidina abakarim sadiq nek ci bu joge fi ken tarixalu ko ci jamono omar ibn khattab radi Allahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposé yantu yalla yantu moko proposé sayyidina Omar radi Allahu ta'ala anhu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi lo tax na mu lan len mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci première ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax beté wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu niko ñun lay waran nañu tarixal nak bataxal yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bataxal yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bataxal bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom daf ko wax ci alquran ne ko wasayum fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone awa muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal lam mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram al qur'an daf ni yonnati sallallahu alaihi wasallam way sa asant fa tawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière da nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar disson ak ñom ba mujj mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wo nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wo xamni da bok ci wéru yalla warmal ni wëru ci xex waye wéru la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentami bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defon nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul benu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mën na diré 1 an mën na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jeegal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonu yalla adam ali salam mi nga xamni moy abul basar di jël beluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko meuna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalul lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi susu jalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddi sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy alayhi wasallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaanu lañ ko waye damay wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sal ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf ni ma ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom ni ma gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran ha kay man nga ca am yenen déggin naka noni beyti seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may man na ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxna ko batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan la ngo tok xaar ko baña tout ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni eudeuf bimu ci am djublu way bimu ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi julit ñe man fay dajé di jang tirem yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani biuri ma'al khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci ma way bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëm na ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali mu salam kenn ko lay say jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëm na ko it nak gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraka taala fu bind ab jaamam buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëreb buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabaha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi lu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal la ab dekk way buñ wax al jannat bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warxe bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeyd moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab genn garab waye ci hikmatu sun borom li nam dara mu ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dom adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousur wadi ko misal ci dong yi ab dong fi lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni bel len fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di délo sun ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangé mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako del équilibre man na fexé ba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq xalatam foku moy kan moy waajo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek dana la def lolu yalla bañ ni yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu nakhlin jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakumā lamina nāsīn wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu ni det appartement bi gratuit la fay ñu wer dara gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ni da ngeen di xey rek ñu génné leen de da ngeen di xey rek ñu génné leen xam ngeen bu ngeen fi bëggé sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ni gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek génné leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ni mu ni billahi ma ngoy giñ ci magum yalla da ko wat de wat te amna nit ñoo xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magu yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratu len min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñu bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratu fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafle leen ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara lué appartement mo wara woddu mom moy jëk rafle mom moy jëk rafle waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax
innahu tawwabur rahim sun borom ne tabaaraku ta'ala bima deme ba namuko jegal namuko bal ci la ko ilham ay baat ci la ko ilham ay baat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digeunte parole yimi waxante yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la sun borom def ak adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am waye ci la adama xamni sun borom nar nako bal ñene man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mu wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yim bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reggut ak ñu ngi bal mako yan bat la alquran monuko misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin surah al-ahraf kenn ku ne xamna ni bat yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran ni misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yubalel na lisanu halu jabaram motax alquran ni khala gis ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bëgg ko gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnaam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numu ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bude ñu jang philosophe diine en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre len da na xawa jafé waye du té nak li len seen soxna bax da nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëgnu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou ñu xam lolou adam alayhi salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam hawa lako jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéral ba nga binde ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni mu tedde tur woko lekkelen tur wawa tur wu tedd la wo xamni lolo ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko balnala ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondew ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netale mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bino diké yalla dafa farat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi adamam ñaarel sayyidina nooh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jooni at lako top mutu ñu 40 personnes ñi ko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddi ak beccëk dana tok mom yonent yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonent yalla no deena mu tedd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guy mu ximmiliko ëllëk sa mu delu ci ayaw no yow xana yow nak do delu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan denga ak diwo tay nga muni dede duma delu gannaaw de yalla ma yoni balen seen chay gi te top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu ab bir jooni at yu man ci juroom fukk ken gëmuko ken motax tousu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garaba ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox mo diye kay jox mo diye mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox diye yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jëralut gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma sëriñ bi wuti talib muni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jërul gëssum sama way jur net li na mëne cheikh soy bu mbacké radiyallahu ta'ala dafa mësa and ak benn talib ñuy doxantu ci alam boobi ba yag ñu ag ci benn dett mbeer momit dañ ko ko netti dama xamatu ndax seigne fallu son yi bu wax ni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu wax ni kenn moko ko ci netti
neena serigne soyi bu di dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber mu ne waaw mbacke da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajj ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi muni ma fi molon moli ban beggone buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegone nangami toni sima la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nimako degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji muni garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téy ab yonent ndax da ko téy di ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet bi mi demu nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxon de neena day gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci nga xuf kenn rayal ñep ñu ñent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp biir jigen ñi bimu len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax de ci na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutu ci njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun baram niko ayca man sa yenen lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh alayhi salatu wassalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse yi moy bismillah mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yont yalla non ndax boba ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yont yalla non niko moy dawal sa gal gi moy vitesse gal gi moy vitesse gal bi
yentu yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khil ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo do gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibe say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mucci joté mané ko waccal mucci nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucci de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la waxe waman ma'aka jamonay cheikh ahmadou bamba ni gemon seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman ma'aka ji cheikh ahmadou bamba joge jamonay seigne moudou mustapha ni ko gemon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamonay cheikh moudou fadal ni ko gemon top ko fu cheikh moudou fadal mucce de nañ mucci ila akhiri ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek waman ma'aka rek waman ma'aka rek lolu seigne touba atté nako ci jamonon avant muy dem bar saqul muhammadiyya seigne touba atté nako waxon nako waxati ko man ci sama wal bu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatte nako waye man mom ci bo xam mako netti ñu ni suñu mejaw paxa mo doon nafar alquran mo doon nafar alquran deul mi nafar alquran di nafar alquran gis yawma yawmay ci alquran dal niñu bare ta yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balm yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jaay ak jaay ngi melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yi dal mom la meunatu la di séré munika yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon di mbacké fak nako moy prétuma ci attention kon na mbacké fak nako seigne touba niko dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim muné aha kay mbacké muné ko xana bu kérogé ginnaw sun borom néna kenn ku nek ki nga defon référence fu mako musel lefa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu kérogé bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy muné ko sekk mbacké doy nañu sekk mbacké wallahi karok de ko fa andak seigne touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ko andak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirun ngay tit
do gis lolu nakari mukk mukk mukk mukk do ko gis do ko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina haza yalla lu ko so def de waye gisugumako la gisugumako min adama ila yawmina haza wa ila yawmal qiyamati xamaguma fi benn jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tank bi yalla musuko dok futax buna ma tuugé ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuugé way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuugé ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisatagumako ci kenen suma ko gisee ci kenen ni dana ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la massa degge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yeb kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bula ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxuma ko ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxol lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhi salam musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran loolu wax kat mi man maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonante ak cheikh muntaha jamonante ak cheikh muntaha te nangu wo top ndigal ak cheikh muntaha jote wulen tous yeen ñaar bokko ci mi man maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñako gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñako gëmon mucc nañ génération cheikh mouride mustapha mbacke ñako gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamne nak topo seen ndigal bayiwo seen tere jote wulen dara ana bok rew mi dong ngeen def waye jote wulen dara dara dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblise ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblise ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jote wul ak seigne touba dara faraxtu iblise kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jote wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblisa nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo seigne touba bu ko nexé sax man na xey ni seigne touba bindu yalla katch ci kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bindina ci ñoo ñu xam dañuy tuddo iblis di sanni ay trak mom lañu melni docteur ibrahima salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur brani ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ndortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ sourate lañ mi
iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti surut nañ ni bi yefari di and ak muhammad di sujjo iblis leen sa ay baddi lolou l'islam xamna ko iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggo ñi deggoot yalla ko may katan gogou yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax setat ko bu baax waman ma'a génération bu ni waman ma'a

mu ni mooy xaalis. yonent bi ak wax le sallallahu alayhi wa sallam nee na xeetam wi alal mooy seen xiram, alal rek lañ gëm, alal rek du ñëpp nag. yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, nee na sama xeet bi mu ne mu ni alal rek. wa sanamu haasil umma ad dirham wa dinaar, alal rek. sama xeet yi ñoom alal dong la ñuy jaam, alal rek. boo leen joxee alal ñu tagg la, boo leen joxul ñu xas la, boo leen waxee dëgg ñu xañ la. waaye alal jaral na leen lu ne, alal jaral na leen lu ne. moo tax mutasawif ba nee na woon ma atalla abdul amal ila asa al amal. nitu yàlla bi def ni as gor mu ne mu ni li féeg mi ngi gudd mébét du dañ mukk di jëf jëf ju ñaaw. li féeg say mébét a ngi gudd rek doo dañ mukk di jëf aw jomolam. li féeg say mébét a ngi gudd di mébét di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni beneen, r plus 4 bu noppi nga ni beneen, immeuble bu bees nga ni beneen, way wu daanu nga ni beneen. ma atalla al abdu al amal ila asa al amal. ab jaam li fii ak mi ngi gudd mébét du dañ mukk di jëf aw jongalom, du dañ mukk di jëf lu ko yàlla jéppee ndax gudd mébét du koy waral. moo tax Seigne Touba radiallahu anhu nee na ku bëgg a noppalu defal ni man, defal ni niti tasawuf yi. ñu ne ko waaw yow noo def yaa ngi ci tasawuf yi. mu ne xanaa mu sawiyen dinaara ay ni bil madar. man Seigne Touba dërëm ci man, alal ci man. mu ne mooy moog doon ñu suuf bi may joggi laa yemale. loolu nag ku ko Seigne Touba war nga koo gëm ndax Ahmadou amul woon i poche moom. bokkut ak sama classe gi nga xam ne mbubu ñëw def ca poche boo xam ne loo leen jox ñu rof ko ci. Ahmadou moom ay mbubu amul woon i poche. moom nee na mu sawiyen dinaara ay ni bil madar. nee na man doon ñu suuf yi may joggi. mu ne mu ne ak or bi commerçant yi gën a fonk di testé si di ko wuti fu nekk ñooyam ci man. mu sawiyen dinaara ay ni bil madar. vraiment tasawuf it noonu la ñu mel. alal jarul leen guddee àll, jarul leen fanaan àll. jarul leen jaay seen ngor, jarul leen jaay seen judd alal. mosu leen koo jarul. te kat am na ngor bu toll ni loo leen jox ñu joxal la ko yàlla. waaye ñii ñoo maandu. ñii ñoo maandu. loo leen jox ñu joxal la ko yàlla, loo leen jox rek ñu joxal la ko yàlla. ah gaa yi da nga yorob dànk ñëw jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yàlla. ab dànk nga ñëw di jox leen ko pour ñu joxal la ko yàlla. xam nga koñ koy joxee soxna Fatima mu jong ma mii ci koñ bi lañ la koy joxal. wala ñu joxal la ko Khadija mii ci koñ bi. kon nag ñaari xol yaa ngi noonu. xol bu njëkk mooy alxalbul imaaya. ñaareelu xol bi mooy alxalbul kaafir. bu la neex nga ne xol bu njëkk ba mooy alxalbul kaafir. ñaareelu xol bi mooy alxalbul marad. bu ñu randoo ci xol boobu ñu ñëw ci xolum ñetteel bi te mooy alxalbul mu'min. bu la neexee nga ne alxalbu salim. moom it alquran daf koo junji suñ borom tabaraka wa taala misaal ko. xol boobu mooy xol bi nga xam ni xam ne yàlla taq yàlla miin yàlla. xol boobu mooy xol bi nga xam ni fomp na seetub xolam. ba bu jëlee seetub xolam dëppale ko ak seetu lawul mahfuus. ñaari seetu yi la nekk ci lawul mahfuus di reflété ci beneen bi ci des. bu ci mën a orienté ñi ko topp te gëm ko. borom junj ko ci alquranul karim. rabbi situ wa jalla jalaaluhu xalaqana mawlana. borom nee na allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbaul misbaa fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubaarakatin shaytunatin laa sharqiya wala qarbiya.

ري إلى آخره من جا سورة النور نبرم دفني من يلا ماي ليرو خلوب بيب جام بوما گم nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeruk asman xotti leeruk suuf mu xam leni leer gogou de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci ben mes fam pou leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yañj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ni moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nok bu ko deg danaka ben yur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëll ci xol bobu le ndax lutax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set ku ko sopp mu orienté ko ci jamam moy tan ku ko sopp mu orienté ko ci jamam ba mëna orienté ñeneen nitu yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam na ni limay xalat xam nako mu toge ci kanamu señ bi nak xelam ni yarra ci may ga muy xalaat nan yalla bu ko señ bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal señ bi rek muy xalaat di wax lolu bu yag señ bi ni ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fi misbah wal misbah lutax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba dirriyun ka annaha kawkabun dirriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañ ni yañji ba pousse sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tu wax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dañew ak borom xol yu leer yoyu nga xamne ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajewut ak mom bul fa nek di sonu di len top demuñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussu ñu passu ñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañ nga xamni ño doon pouss di pass nga yër ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiya rusul lool la señ tiba wax señ tiba ne bo ñëwé ci jamono fekk fi señ bo xamni poussul passu muna muni demal ca le señ sa nga xamni ño daan pouss ak pass lañ bindoon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiya rusul bo ñewé jamono fekko fi serigne bo xamni day pousse ka pass muna muni yow pousse ko fe te jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé te moytu nak manu wallahi serigne soso ba legui bo gisee yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom la len di rusé ba legui sun borom gañu ñu lay rusé comme misli cheikh muntaka misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom khalb set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonteni meunan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisee nit yalla yi di wax nan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu ni man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko
lu ko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ bu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullah jakarlo gi ñi jakarlo jamalullah nga xani jakarlo jalalullah waye jamalullah lañu jakarlo jakarlo gu ñu jakarlo mom daay man motax ñom duñu mas xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla djegal leen ngir yalla yërem leen sun borom neena gaño ñu nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko may mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jambo be sun borom neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wama kana rabbuka liyuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukkuma alag wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamne ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy rénovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala mu rew al muslimuna fil ard ña nga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ñoté yalla alag wa rew ma ñoñ la wa société bi gëna doya dal ñoñ la wa société bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ko ñu wax Mustapha Diop al-Kokki al-alim al-allama mufakir fakirul kabir aw mufakirul akbar Mustapha Diop señ Mustapha Diop al-Kokki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé mu ñu wax seen xalaat señ ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xami ñola gëna xamni li dox dara jëgu ci ñola gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bi ma génné rom seigne bassirou mbake xel ko muy arita taxi mani aduna tasna ki wa daire yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani ming ko tank ci xam xam seigne touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo
waji lim lay waxe ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geej ga lolu xamal nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngani kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobu muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mene massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doye dal ñom la society bi gëna doye dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokkum aw jooni wala aw ñaari jooni bokkum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man do ñak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xamni yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ni ma bal ay deug la de deug la lama wut asu nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama ko tassu ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yaa ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan
tudde ko at-tasawuf al-iman moy nga tek yalla palasam nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege palasam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al-ikhlas moy moy tasawuf al-ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al-hasan al-basri na al-hasan al-basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al-hasan al-basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñu mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seen bakkan yalla ni leen bis ni kitay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sirat wa salam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolou moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax usman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal usman ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousman momu moy blessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu siw bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digam ak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonnati sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jéggone ben jéggo rek tabbi aljana muni way rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muni lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jéggo rek bu ko jéggone ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sina omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ñu ne ko deet omar bin mi di nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la bin mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شي احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شي عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شي ابو حسن الساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخشالي الحسن البصري ممتد غانيوني له الى اخره نيو نيو ني جيك سوس يونو التصوف جارال لي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top loolu di rogalat duggu ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba djok dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niew na ko ci def tax wala ma tasawuf jëk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak
bu fekkon tane ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fiitu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi aduna bi rap ta sun borom beggul aduna rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama auto sunu jikki ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci sen borom rek baye ci sen borom ak sen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom de dañu ne dañu sen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñewu ni dede deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xame bu nuppi jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil رضي الله تعالى عنه والعامل السوامني والعاسل السوفي وعالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمين والله سنتبع لأن دق دق السوفي عنك دق دق نتو تصوف مويكو حمني داي خم خمي ينابون خمي بخمي بنو بنك مفاسيين جفل مخم لب وآي خم بخم جيخ بنو بنيو كروزي لبرا لنغا خم فسوشيين جفل دارا يو دال يانجي توك سبرو قرق bu dir yanke yi wote confiance ne dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bagn nga xane xame wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lool lepp nan leen sayyidu sunna khadija ba jibril ñu fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidu sunna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyiduna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antosali neenako togal ma sama anji mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bous kenn mu ñu leena xamé te waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xessel bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaatu fofu nga wara tambale doga wax mam jaaram mu xargal di tok cafe fofu nga wara tambale dor wax khadija mu nan muhammad sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbedd ni tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bous la bo genné ci mbedd mi dajé ak amna fa wadi wela boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tassawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tassawuf jiilan bahdal jiil moy génération par génération bam xey ñëw ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tassawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon yu nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxass la ba nga set ba maral ak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni de tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni de ilmu al akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ni ni de ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolou moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct
ño bokku luñ wax waye gis nga ci détail yi ci la gaay yi nek di wéranti wolé ko ñu yeggalé ñi ñi leen top ngir yalla dédé ci lañu top di wéranti rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan wa innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mu ne xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëni ma jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi ko makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ni ñang koy def té kat né nañ ñuy wa daïra makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yoonent yépp bi leen yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni leen wa yoonent sallallahu alayhi wasallam yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom walasi ba'as fil ummiyina rasulun min ummiyat lu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab al qur'an wa huwa al hikma in kana min qabl fi dalal mubin ma nga suratul juma bima yalla di yonni daf ma yonni ci ño xamne ñu illettre lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len defar seen bakkan defar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rerul xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alaihi wasallam wax ni inma bu'istu li utam makarim akhlaq waye moy alquran wax ni wala si ba'as fi ummiyina rasulun minhum yadlu alim ayati wa yusakkim wa alim alkitab alhikma lolou mom la serigne touba di juñjat ci xokal bu kaw muni serigne si ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma juñju ko légui serigne si serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutu ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggalé lamtu lahi muslan jodi mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal en tibara di la neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg muni waye nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousse to passe joge beris ya beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muni da ngay dugg ci waga wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé
ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yàlla. Am ci ñoom ñoo xam ni dañuy boole tur yàlla ak liggéey loola. Loolu mooy indi yoonu tarbiya, da nga leen di boole di leen liggéeyal ànd ak tur yàlla biñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom. Gaa yi nag xam nga ni ñuy defa, dañuy nekk ca kiri kora dégg ñu joxe sa numéro téléphone ci rajo Moody Mbaye Thiam, misaal rek lay def, ñu woola téléphone, dama bëggoon ku ma jox tur yàlla. Ma ne awla yaa bëgg lu yomb, waay yaa bëgg lu yomb, dama bëggoon tur yàlla. Bu meloon noonu yàlla dina yónni ay yonante ñu koy jàngalee ko joxe. Ma ne yow yaa bëgg lu yomb, yu xëy naan da ngaa bëgg lu tigoo, ni ko yaay di da ngaa bëgg lu tigoo de. Minhum rabbin bi askari wa xaalaati, ngay boole si kër ak dem tool, ngay boole si kër ak liggéey. Muy nag am na ñoom ñoo xam ne minhum rabbin minhum muraqin bi xaalin waxdaha, am ñoo xam ne ñoom benn moye képp lay dem. Xam nga kay am na ñaari moye, moye yeggale la ci yàlla ci kaw nga liggéeyal ko, ak moye wu yeggale la ci yàlla ci kaw mu jox la tur yàlla nga sikkar ko. Mu ni kii nag moom benn moye rek la am. Mooy ban? Mooy ci xaalam. Loolu par période lay doon toujours. Lay nga fekk ko ci xaal boo xam ne digg ak boromam, bu yootoo kaf ceeru kafe bi xelli ko jox la nga naan rek dal di am wusul, defaru te dootoo yàqu. Wusul lu dara lul, defaru te doo yàqu rek, dootoo jàdd. Loolu rek mooy wusul. Lay nga fekk ko ci xaala boo xam ni kafe lay xelli jox la rek sa affaire baax, tànqal ci soow mi naan rek sa affaire baax, demal barab sàngam jënd li ma nàngam te ñëw rek sa affaire baax. Wala léegi bëtam xonk ci dara mu yegg ci benn xaala, nga seet rek nit dër ci kanamam rek andi lu buur bëtam, ca loolee nga xam ni nii moo indi woon njàqare xolam, bëtam xonk nga weexal ko sa bët dootu xonk abadan, sa bët dootu xonk abadan. Li may wax nii nit yàlla yi def nañ koy ñu koy gis, weddi nga laaj ko becc cuun lu taxoon bëtam weex te dootu xonk. Mooy daa fekkoon bëtub Cheikh Saliou Mbacke xonk, mu xëy weexal ko tal, caloko la ko toppi lépp topp. Beccu laa wax nag, waxuma ay yeneen kii, man sama yoon nekku ci yooyu. Dama bul jàll ci ay maam Cheikh Rafaale ak ñoom Cheikh Issa Dieng, Seigne Saliou mii laa wax, bëkk démb mi ngi nii. Loolu moom ñun ñëpp ko dund, ñun ñëpp ko dund. Al musle bëtam xonk nga fexe ba weexal bëtam. Ah subhanallah, subhanallah. Bu ne allahuma yàlla du ci delloo dara, lépp la yàlla di nangu. Kooku nag benn jumtuwaay boobu la mooy bi xaal. Li muy def lépp par xaal la koy defe. Mu ne beneen sëriñ bi ci des, beneen catégorie bi mooy minhum rabbin muraqin bil isaara. Kii moom day boole yar la ak yeggal la ci yàlla. Kee moom dalay jël rek sànni ci pays ba. Mën naa fekk nag, mën naa am bi mu lay sànni ca pays ba mu ànd ak nga yaru, waaye mën naa ànd ak yëg fekk nag. Moo tax léeg-léegi nga gis nit koo xam ni day yegg, defaru na tuddutu yàqule, waaye nag nga gis mu saggane lool sharia, benn lool sharia, wan gannaaw lool sharia. Fekk nit yàlla bi li muy def na ko ba noppi, yàlla fekk na ko ca dogal bi. Mën na koo civir par conséquence nag ci bu duggee ci bàmmeel ay isaab ak yooyu, waaye nag fu waay texee mu texee fa de, kenn mënu koo te texe, ndax bëtu nitu yàlla bu xonkoon boobu mu weexal moo ko yóbbee. Bëtu nitu yàlla bu xonk boobu mu weexal moo ko yóbbee. Waaye bu fekkagul nag mu jaar ci tarbiya, mën naa safaane mbir yi. Su ko defee nag niti sari ay ñoom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yóbbaale ci ñeneen. Am na ñoo xam danañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni moom ci boppam daa baaxul, daa defarul, daa nar ta texe déedéet. Dañ koy
artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna fey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoke kele mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fek mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër bi nga wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sa gëné diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñ mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñi mu téxel la tudoto téxé di bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara lele mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu fi am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay munuko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinjiko ci suuf lolou moy bil isara cheikh salim mbake dana ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinjil la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Sëri Abdou Salam Mbay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbay mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nepp ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bobu dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kero bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo mangi andak domi ki nga xamni mo représenté Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bima bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la maniko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillahi kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni kokki ñu ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njéggal tal nako yalla doli njéggal te doli ko yërmëni Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon seri sangok
seigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tey jamono yeen ab serigne dara mom bu dara ji jang jangé rek tutu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna yi seigne mudu ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ka xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatani daara yi dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do len mëna te xajjalé tay da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man suñu nga tok lool mo taxone li fi jotta na nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mané dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tiefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bañ diko ci daara ji waye nak ah yalla mu luko soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi diko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di barabba yalla ñi ngi leen di sakku ngeen ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wati la ta'ala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balane wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag Al-Quran rapporté na sini jaar jaar bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama Al-Quran ji moy lolu ban Israël day nit ño xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci Al-Quran sun borom bi wax ni ya bani Israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي وادي بن إسرائيل خلاق لين جلو لين سين خلق سين برم فاتلك لين سين برم لم لين دفل تتلعنغ أنعمت عليكم خيول بنك دفل نلين كو يمو تسا دم نبا جن لين تي لب لينك تي كوسو نخ يونان تو مما سييني تي يين لجار waye and ak lol lepp kat daño trahir and ak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga sourate al-maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëkk ko jabulisé
wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabuli sa deug gu leer nañ beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamé deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi woon ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam nok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëk dugg cheikh bu jigen ba ca juddoo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor nga ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamoté yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yebal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salaam mu waré ismaïl xar momi lañ dellu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaïl manam mu joté ko ismaïl bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nanguluko legi frèreram bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bimu ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil ni dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole am ñew gis nga nonu nga xamné khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ni ko ni xamna ab yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñetti ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñetti ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifum banexu ba kanam tax no massacrer rakam ñum bokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko
mo représenter diiné yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñoo fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko doone ci seen mam habil legi nak buñu reyé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jeneen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bi mu juddo mu tuddé ko cheikhsa xam ngeen cheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tekki mom cheikhsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ok sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla moy cheikhsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wootal geneen dom remplacer mako sama dom di ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax cheikhsa ñew na tolanti habil ma ñu rayon legi yon ci yalla cheikhsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma yi ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañoo exacerber moy diiné al yahoudiya dañoo exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dañi yow seigne modou mbey cham bo dajek nor xudde ci meddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dedet yow modou mbey cham bo génné ci meddi ni dajek nor xudde wala ibrahim mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikhsa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikhsa histoire bu guddu la bu mako topé mën na yag waye dama ni israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkone tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla yalla ar len delo len sen soufu simam yalla yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla man nako ah julit bi mom mun lu ñaan rek tax adwa silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israel ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi
te bi wéru koor wi tero ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa siddeem ak sa daqaar la muy tuuti tuuti ak covid 19 bi ñu nekk ak ni mu mittee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati koor la rawati yàlla xam na ko yàlla xam na ko te ñii may wax day kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci daanaka mën nga wax sax ni si doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana boo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba la ñuy war kenn ku nekk di indil doom ay yére daanaka daanaka daanaka

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو مباي تيام عياد الله ونصره. بكي ريتير ييغا خا نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيني ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي منهاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريت مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقت جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio xassid online ginaa biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won diñ jéggulu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi xam ngeen ni waxtaan la woo xam ni waaja luñ ko beneen bi ci des ñu ànd ak bëñ buy metti ba tax na jëpp ma ni ni ma bëggee waxtaan wi deme ko dëgg dan ni deme waaye lu ci manqué rek ngeen baal ma ko ndax day situation bu gaar ma dënir lu ko lu yàgg ngir bañoon cee wax te mënuma cee ñàkk a bañ a wax ndax li ko waral mooy bu fekkoon ni rek politiciens yi dongu ñoo cay wax duma ca wax sama yoon du ci nekk waaye dama dégg ay woroomi xam-xam yu ci wax te wax waxinu ku far yi ñu tudde taxasub parparloo ñooñu moo tax mënuma ñàkk bañ a wax ci wax ji waxtaan wi nag ndaw yi sénégal yi ñoo ko moom ñoom laa ko adressé ndaw ñi laa bëgg ñu déglu ko la cay seen njariñ ñu jël ko jariñoo ko lu ci amul njariñ ñu teg ko fee ndax ndaw ñi dañoo am ahamiya ci lislaam bëgg lislaam lool yaakaar lislaam lool doyloo lislaam lool gëm lislaam lool waaye ànd ak loolu seen gëstu xaw a des ba tax na yennati waroom xam-xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati waram xam-xam dañ leen di nax ci seeni bëgg-bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadis bi ñuy ubbee suñu waxtaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi di ko waar di ko yee ci adina mu mel ni hadis boobu laa indi teg ci sama kanam ngir yee ci ndaw ñi may ñaan ñu jottalil ma wax ji ba ndaw ñépp dégg ko yonent bi alayhi salatu wasalaam ci hadis boo xam ni Abdoulaye ibnu Abbas moo ko nettali radiallahu taala anhu mu ni yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa mas a toog ak lenn ndaw di ko yee di ko waar di ubbi boppam ci ak addina bi mu dëgmal mu ni ko axtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla hëramik wa siataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawtik yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi déglu leen 5 points yi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na ko teg ko ci loxal lenn ndaw ngir avaniram yonentu sallallahu alayhi wa sallam dañuy yéen ndaw ñi na ngeen profité ci seeni juróomi temps balaa yeneen juróom temps yi ci des di ñëw muy doomu aadama xam ngeen ni ñett daje ci kawam mooy li ngeen di tudde ci tubaab passé présent futur te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا جا سكانم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي موم يانن تو صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dootu len ko man sababaka khabla harami mi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnelu ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko cioppe yobbu muna muni perte nga ndax reumi ka ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funa xak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñadon sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dede daño sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndawña bañi sacrifier sen life ci jamono yonentou bi taxouton intérêt yonentou bi taxouton lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam momu may jam tay sababaka قبل حرمك واشي اتاك قبل شخمك يوننتني ياو ndawli ياو ndawli بيغا امي سانتي سا سانتي بوبو سا سانتي بوبو واي نانكو سوف غاردي بول كو باساردي بول генي سي مبدمي دي نان اي لاكريموسن مي باي تخسير سي سا يارام ديلا فيبر لو سي خطر دي دوك nga xey dé سي واجور بيرت يوننتني بوكو ديف بوكو ديف وصحتك قبل شغلك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك بول بصر دي سا ويروك يارام بو ديمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامور ريك تاخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonent ni dedet nako jar bala nga dem prison nako jar nako jar وخيناك قبل فقرك بلا يالا ماي انرجي انرجي سا علال سا ورسك سا تيرانغا يو ياغا باي سا ندايك باي سا ندايك سا باي تا سالوم تا مدينه مباي تا دارو سلام تا دارو منام تا باول تا كاجور nga باي ساي فاران
ñew ci ben village lo fay def dan sa doole ngir lo len terale ji dan sa doole ngir lo len terale ji ñu diko tuddé ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom mom sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawone doto ko gis wajo ju jaral la sa xalaat yépp nga jéxal ko ci réseaux sociaux yi té warona xalaat lu lay may développement warona xalaat luy tax nga réussir sa adina warona xalaat noy def ba nek leader comme wajo ju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ñay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamé ni dajalé nañ leen ci benn bass mu ñew ni leen sey ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma leen bo démé lool la wax dañuy leen boxun ma leen so démé sax lool la leen wax dé su boxun ma leen la leen wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak dé seeni bakkan ngir wajoju té benn politicien do nga la bu bëgg dundu té nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdar yi neena kuy topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam borom al akhdar yi lolou abdurrahman kuy topal ku top sunna muhammad alihi salatu wassalam ñoo ñi nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yobbu leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premierouma la ngay saga kilifa kenn lolu mayima lako bul sagati kilifa kenn bul khasati kilifa kenn muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xiram ño donon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xiram yi ñom ñu jelle fi yonent bi saga yalla ni ko nak bi doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا دي ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامور ييغي ساغا داخ سا بولين ساغا سي مان لا نيي فايو ديريكتومان
yow ngay saga kilifa ak jambour tane kenn du saga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serign dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mën tuduma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari yusabbu llah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xam yi dañu jangut li borom xam xam yi ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangara ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dée ci nga ni bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamni intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dara ta ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam dess sénégal de li fi am ci njariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dara suxatuko révolution pacifique moko suxat dara suxatuko révolution pacifique moko suxat Cheikh Amadou Bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour Sénégal raw pour Sénégal mucc pour Sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi Sénégal rek Seigne Touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wuci donte dañ ma complot baye na lek sama bop fuñ ma jëme baxna te effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na ma lool la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison te Sénégal am jam pendant 7 ans mu delu ci wat libérer Sénégal pacifiquement kenn ko ni xamna ni sa non sa bu amé occasion da ko exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complo mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonent bi ak wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan ibn murtal safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi jeex ñibbi suñu ñu fatte ko fa waxtane na ko bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamone na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bir won ko gënaaw nangotu mu ko xol ndax solo soxna yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lool lan la ñu ni aïssa ak safwan dañoo desone ci Allah ba ñom ñaar keen muccul ci morom bi subhanallah subhanallah wal yasu billah mini ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête toubal nañ njabotam niwul dañ ma complo dafa def enquête dafa def enquête di def enquête am ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu niko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fekk yonent baangi def ay enquête am ba xam ndax liñ wax digeunte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complo de dafa dem di def enquête am di enquête di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama ne ko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul bax yonent bi ni ok mu walu sayyidina alin karamallahu wajha wa yow alin accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisa'u sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga mëna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu neñu sayyidatuna aisha bi mu déggé loolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombé ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy qaswatul jamal bobu ngeen di dégg muy qaswatul jamal bobu ngeen di dégg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deggo batu complot
déggoko ba légui déggoko mune dañ ma compolo mi ngi def rek ay enquêtam mu wam bindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mané ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolu amé yonenti bi continuer enquêtam ba yag mu yabal sayyidatuna aïssa ni ko demal sa kër nday man nga ñibi sa kër bay ah sayyidatuna aïssa dal di ñew kër bayam tok bolé ko nak fièvre bimu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre ba nu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolél ko ci ah bi lolu amé mu dem kër yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara dara dara dara goudi ba goudi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bimu fexé muy genn goudi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñ wax ummu salama mu and ak mom ok astaghfirullah ummu mista mu and ak ummu mista ñuy dox ba yagg ummu mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muni tahasa mista yalna mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab senegalay ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tecc ca dara umu mista non la def yalla na mista de tahasa mista bimu waxe lolu sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamne fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax umu mista neena umu mista ni ma ah yaangi defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tecc ci sa derbi muniko loy wax ni muniko mista mi ngay defa ndar muna muniko xana deggo lim tecc ci sa derbi muniko lum tecc sama derbi muniko dekk bepp siiw nak neena ñak safwan da nga deson di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidatuna aisha ne ko ngani lan muni wa wow siiw ne de media yep bind nañ ci media yep bind nañ ci ni yak aïssatu yak safwan da ngeen nekkon jouet bouté la xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkon fañ doon massacé yak safwan siwna surna yep ko bind neena yak safwan da ngeen nekkon ca salon massas ba bi lolu amé sayyiduna aïssa neena ma tambalé joy deret ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal mak safwan muniko yeg nako kay muniko nga yeg ko ba noppi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yeg nako muniko a yeen ngeen yeg ko ba noppi dal te dara waxu len mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêteam demon na ba douté ni xeyna bo muytuul aïssa def damay joxe misal rek ndax agna ci buy wote aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna aïssa neena ma nek ci guddi yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena ma mujj rek feral say rankoñ rek dal di wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayyidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu tol ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون مون غو رافات ناخ يالا غي اندك وي مون ني ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مون ني كون نا مون نا مون غو رافات توما جينو غالك ساولوس اه مان كوي مون مون غو رافات وا داما لين دي لاج ورم خام خام يي واخ نان بو فيكونتاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيدي لاي اندي yo xamne day melni cour ci gënë gi giñ na ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku nu dara sun borom fim laaj ay sédé ci mu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ ankat bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki demb ci assemblée taxaw ni diiw sangam bu fekke ëmb na yit jëkërëm juru ko koku lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koku la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku dañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax dé ken la du ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu lèr ki tuuma laté na indil ay lay yu lèr yu téggé ni tuuma ji dëgg la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wone ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waajuta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasallam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkone mo nekkone mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucci ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko wa mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ci tuuma laté kiñ tuumal ñom ñep sama njabot lañ légui nan lay enquêter mu ne ko aka yomb wal ma yusuf mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violer ndaw si di riposté buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violer yusufa di riposté
alquran neena fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froisé ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusuf pour mu violer ko yusuf lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lum wax 6 bi lan la até bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ño mëna fexé ay way seeni fexé ko reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko manat togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak deras gor yusuf alayhi salatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndawsi bu continuer dess ci palais bi ndawsi dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndawsi di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndawsi di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna muslé wa mani ndax histoire bim xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taqiwu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa alayhi salatu wasalam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala menn samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wani diw juru ko mbaa ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tudde mulahaza ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jangé ji bitim rew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi rew arab dal le monde arab gis na ni bari ci ñom
xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum Sénégal amna ci ñom ño xamni réew yeen demon jangi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca lenen biñu ñëwé ci réew mi fiñu jëk jaar pour dal ci ñi nga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di woté ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi muy doga débuter néna mom salafiste la ñu ni ko réew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do ma sa yor réew mi mu daldi de masqué wu dal légui wax ni dootu donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yone duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay worom ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré wa joju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñom ñepp kenn du ci falu ndax man woté luma ci kenn ci ñom man bala ma yor sama carte bi du ko duggal ci ay erni ñaar rekay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni légui woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li feek rew mangi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ warana jëk xex moy dañu warana fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko atté ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak ba tay te feyagut te mënu ci dara wala fu ngay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw gone gën abbi gone moy lan moy tubab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fay joggé xaaral ba am lu ko gën rew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous té ño fa indi révolution boba ño ko fa indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay ci lañ xam nañ lima wax ci ay yone yi xam nañ li taqi moy fen wo xamné xam nga ni da ngay fen wayé fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joggé diko kafara jiit fen nga rek da am ño xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi yu adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu mi dal lay dem ak de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defa liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seigne Touba dako moñalé ak lèr Seydi Alhadji Malik moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg Pape Diokhane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot Pape Diokhane alnako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defay enquête def enquêteam amul dara lu leer
taxul mu ne dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko ni ko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mu bu fekke ni complot yit kat ci tumay aysa ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural ëlëk xala yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fñay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakarang fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakarang leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeen na doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakara fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa yakun mubin lu té bi ngeen déggé ben way buñu tumal mune dañ ma complot la oudu complot lan mo téwon yeen ngeen téy ci sen grain de sel dañ né ah ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no nga rafet ñort ni dal mbir mi dal du lu am té bay yon def ligéyam nak té bay yon def ligéyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi mu na mu ne nat leen ko ci seen bop dañ na man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy benn muy ka xam ké ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nagn ko indi lagn ko laaj ñenti sédé mune bu fekké ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclir bu kenn nangoté ay sédém lu waxati bu ko kenn gëm mom momi lu waxati bu ko kenn gëm ñin wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun ab say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni man ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu
bokk yi dañ moytindi ko par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tuumal soxnas bopam sa soxnas bop nga ne ko juruma sa dom ji wala nga ne dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti ken dula door jurom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ jurom fukki juromi giñ ben ba nga rubb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dooto sa yete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lulu seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomi ba ngeen reub seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan suba le bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarël bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni neena diw bu fekke da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuumay direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadis bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko netti sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president de la republique de omar mo nek president de la republique am

radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss di bëss di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bëss ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy mu daldi dal melni ko diital tuti melni dal fofu mu bëss da neex ci serigne bi mom talib bi loolu da jor ni fim bëss da neex ci serigne bi atax mu gëna bëss señ ba gëna ñootlu rek mu gëna bëss te señ bi rus nako ni ak taba fi nek yalla dogal muy def sa buy bëss ba ak fi rek daldi bëss señ bi ñootlu rek mu gëna bëss bimu aksi waté wénen yoon bëss rek tab gëni puff daldi toj dérat ja soti tayli bi fa daw señ bi jog tok di joy mom tayli bi mi defé ni gañ gi mu gañ señ bi ci tabam gi moy joy lo señ bi serigne bi woko mu ñew mu niko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy mu niko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor mu ni mbaadu liñuy defal yalla non la mel mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla meunta am jariñ muna mu ne te teggo ko ci ak xam fala ibada bidun al ilmi jaamu yalla meunta am jariñ meunta def effet ndare da nga xam misal nako bataay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu démé ba dox ba guddi ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nek fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy wali bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy méditer digam ak boromam mom waliw bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu juk ko rek borom xam xam bi ne xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit daldi daw yak tubayam di faraxal di dem waliw bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nagu lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi né xër xaran rek mu sampati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggun waxtaan waw mu ñu yow señ ablaye yow bi waliw bi lay waxal yow bi da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanane re rek wa lu ko sabab walu bi ni ko sallaw rewuma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga don def mune waw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mu samp xelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la nelawi borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax muné wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muna mu ni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfé wuko muna mu ni amul njariñ
wala yanfa ilmu bidoni amal xam xam bu borom jefewul amul njariñ tok ci bas bi warate jox loxo jigen bi lu soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nek nan dama la sopp dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bopal du sa mbirum bop kat da nga jefewul xam xam dong xam xam nga jefewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di warate ci internet be fune nga warate fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolou sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jefewul xam xam da nga jefewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day man di ñaan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la señ bi def na lu haram rek dan def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bum jema téwéri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa bëdi dong la couleur bam nuron mew waye sangara dong lay nan bu neul won sangara do jayi jayi ci mbéddi mi wala muy badjantu seen nit ki ñew mu nan yalla ngi ñew sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jefewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jefete selaluko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jefete selul muna muni du def effet du am ben effet sa digg ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'il bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aban mansur wal amal bila ikhlas aban mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nopi ñun la dajale wat ko ni ngui koy tele ni ngui koy ñaka mané muna muni jëf ju selul non la mel wala jëf ju selul non la mel yana jëf ju selul non la mel ngeen balma mbokk yi nga xamni mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aban mansur lolou sayr bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolou tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yaronu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka إلى الآملون والآملون كلهم هلكا إلى المخلصون والمخلصون على قطر عظيم مودب آية القرآن بسن برام وحني والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وأملوا صالحات صلى الله عليه وسلم دعوتك بياغ مني الناس كلهم هلكا نيب نيب القنن القرآن والعصر إن الإنسان لفي قصر دوم آدم يب برتنن يونتني الناس كلهم halka mun a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jeffe sen xam xam mun borom xam xam yi jeffe sen xam xam perte nañu mun bam dess ña selal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ muna mune ñomit perte nañ ñi dir way muna bam dess ñi ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja mune doom adama yépp perte bam dess nak
waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu muni bam dess ñatay jëfé la yalla wax muni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal muni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adam di muccé ñatay sellal muna muni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek barast ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk walla yonnentou sallallahu alaihi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep perte nañ mu sette ca illal ladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé motax yonnentou sallallahu alaihi wasallam sax wax na ci ben hadith neena anal ikhlasa sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jam bu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bu mu sop diko ko jox jam bu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netri won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mën ta genn sa bu yégué bay jet ci mit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñewé mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom tay li bangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatula fett sufi bi daldi doga japp jitt ji genné ko tek fe tay li bimu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xett li mu di la lor wali nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lim am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettle jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadin radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allahi wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bum tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri saw laan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu neena baat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli goudi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla goudi 6 mois kon nak bul gaaw wax diw ngistal kat la bul ko gaaw wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek wa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu
tanku xorondom ci lendeum ak wax set tanku xorondom ci bir doj bu teux ci lendeum ak wax set sayyidna abubakar sadiq neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yaronatam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran diñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif muni waaw ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'una 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourage ci nayam gi yow juroom ñent wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yow mo serigne daara yi kenn da leen mëna lijeenti mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wër woné nga fayal ko facture han ñoom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñoom ya amuruna bil munkar wayanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nuppi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg défar ya leen di fukkel ngi soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé musse ngistal ak madam ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya' ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madam ragal yalla musse bëgg lu bax ak madam bëgg lu bax muni ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu bax ak madam bëgg lu bax suñ borom neena ñoomi dañuy solidarité madam bëgg lu bax day ñew ci musse bëgg lu bax ah diw de xamna neema gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek bayé ko fa dem fenen wërna mëni xamna da yor lu matut xamna boko mënana dimbalé ci dara dé dana bax su ko défé madam musse bëgg lu bax dal di defar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnam wala joxal mako ko ah mang mom dañu bokku saret waye xamna ni siwom be nima ko gisse day mom da melni xamna ni dal kulen dimbele won de dana bax waw madam bëgg lu bax moy wax musse bëgg lu bax lolu wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madam bëgg lu bax gis ko ñew netliko musse bëgg lu bax wala bok madam la yalla wërsegal
monsieur bëgg lu baax ñëw ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccu loon rebi na mu dugg seen biir kër da nga am tuyaaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yanuy pan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ab rebi na day aha sun borom ni waw kay monsieur bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax ngok ñom fo leen fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ci lañ yam dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo leen fekk ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko jox ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata sun borom ni yoy gaay wa yutu anallahu wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gëm ñom rek lañu top seen ndigal wa yutu anallahu wa rasul sun borom ni deglul ñoñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñom moy ulaiika yarhamuhumullah innallaha hasisun akim yowmal qiyam dana len yeureum bañ xamni yeureum na len muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu ne te luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem len xol ko nga suratu tawba kon monsieur nafiq ak madame nafiq monsieur ngistal ak madame ngistal monsieur ragal yalla ak madame ragal yalla monsieur beug lu bax ak madame beug lu bax ni lañuy dimbalenté alcorane dinako misal alcorane dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy ko walisé dé dañuy ko walisé dañuy ko walisé waye soxna so xamni sa borom kër yalla dako wërsegal bu neppi xeer ko ci lu bax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit té bu ngeen andé dem bal ba buy bataré ya koy jëk li ngeen tuddé xuma xuma xuma xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma xuma xuma estati la xuma lu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon bataré fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam té yalla tax nga xani mom du luñuy bataré du luñuy filmé su ko bëggé def bu roofé ci ambulance bi nga ni ko dédé bi ci dal madame ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngenté la ci ciet gele ci taccu leen mourir la bu mousé ngistal di bataré mo koy filmé senep ko waw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñongi ci suñu juroom ñettal bi tomb bu ma juumul parce que defé kon xamna rek ah ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala wa jere ngeen jef jissakum la khairu jissa ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokkel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtu lay katan al ni yalla taxawul len te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak daara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangu te def ko ci seen téré jëf bismillah tabaarak wa ta'ala bismillah tabaarak wa ta'ala dal na yalla samal ñu suñu jëf ba du maxé du reer du rap yalla na yalla sam seeni jëf ba du maxé du reer du rap wax joju ma ngi ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxe du rir du rap ba yowmal xiyam waaw
waran na ma mbind ma waran na ma mbind ma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowul xiyam kon nak yeen nit seen jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du reer du rap ba yowul xiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرن مودو مبي تيام ايدا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakk ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu ñu koy faral di waxé ngantal doomu adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ko baxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikra tanfa almu'minin. Yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem. Ni deugmal wer wu tedd wu mag ñu dik wax sahur ramadan almubarak ñu yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala. Suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam, moy ñentelu keno, ñentelu poto bi teye neegu l'islam. Mi nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam an bi aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan lak bakar yoy seni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi. مبرم نسح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سعيد منكم الشهر فليصم ني ويرانغو و خامني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتيو كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen al quran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif al quran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal ñoñ wa safara ak ñoñ wa aljana alquran ñew diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinatin min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan raja ba ngi fi sahbana ngi fi bayenen wér yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama jonnante ali sallallahu alayhi wasallam yow wéru koor la tan lolou di ak jagle khassatan li sah ramadan ni mu tan xetu muhammad alayhi salam wacce ci mom alquran wacce ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacce ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla may na la tawfiqi nga dundu ba fekke wer wi da nga gor gor lu ba wor ko man sa'id minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamano ak jikko ju naccio diko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje ak weru koor wa jeerul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy war muy xaarana digënte proces ak qaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte qaswatu badrin ak proces antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendele qaswatu badrin xam ngeen ni proses khaswatu badrin day moy proses bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proses bobu proses bi l'islam la won du bon du won proses ñaari citoyen yu joté dedet proses la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkon ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuyé ay droitam bafuyé ay droitam am benen constitution bo xamne mom lañ wax al kufr constitution al iman wa constitution al kufr ñom ñaar ño doon dajé ci benn bis buñuy wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufr wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercice benn fonction l'islam wara taxaw riposter lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li mën na yamak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci layik kenn ko ne xamna ni layik moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi len ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy li may def loxab yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boobu bu dajé koor bu kenn wor subhanallah cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yeena bokk sant yow mu doon wax loolii duma wax mi nga xamni sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dede yena bokku sante ndax aw sante mom dekkul fenn ndax ku tol ni Seigne Touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la Cheikh Amadou Bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom Seigne Touba ñu kombe kako mune bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doge ko xana bu fekkon tani dok koor yayona yalna jaaduna wares nako def te amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dok koor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rousa jomba doyedal diine doyedal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ca yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la khadra allah wala saman Cheikh Amadou Bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram leneen loolu diiné sama yoon neeku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yanantu bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni Tirmis moko solo ñu jele ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari khaswade yo xamni ñi ngi and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonenti bi jëm ci procès ba muni jamono boba day woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la ben du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyenam comboqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayégué bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi hadith bi nga xamni Tirmisi indi nako Omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi Abi Sa'id al-Khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alaihi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni Abi Sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabiyu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonnentu sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana daq ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonnentu sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon war niñu len rek mo dox seen digeentek aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fek ma nga yore tandarma diko lek muni tandarmay adina limuy neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak neena mané xër li won ci sama loxo dal di satax lu ci bir xex bi lolu tarixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahr falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ma nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum ayatud dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutakh sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé koor ni lolou man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyal dal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé ko nonam ñu togn ko bafu ya ay droitam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askana la ci Seigne Touba mouride buñu askana la ci Seigne Touba wéré su ta deg ci yow luy doye del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxawayu kala fa yabal yow yaay representer Seigne Touba ci kaw mouride bo gis rek Seigne Touba lay representer mouride bo gis Seigne Touba lay representer ba naka ngay representer ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diiné di génné ci saw lamine naka nga mëna nek representer wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di génné ci saw lamine yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la ndax adina jarna li adina jëruko kepp ko xamni ni degg na ko ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan hasana fa lo ajru biha naka non man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fent lu doyali ku fi fentu lu doye di ku fi créer lu doye di mu na muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mom yene bok bakkar ba cheikh mohamed bamba neena ci masalikul jinan bayil den top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yunus sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax loolu len wax dañ len loolu ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid bi sadiq du top ruksa yi du top ruksa yi kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexe ko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam te gon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor koor masane deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayf atabil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarraman ila akhirih mun ya khayra dayfi atabil bisr wal madad yow weru kor mi nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci proces sangam bu len wor muna muniko atabil bisr wal madad yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indilo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tira ngay texel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñewtu indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indale nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayra dayfi atabil bisr wal madad muni kon nak bienvenue ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko proces sangam bu jotté bu la fekke ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xani at muni nga ñew rander ñu visite at muni nga ñew rander ñu visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasum'u muné ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fekk man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muné ko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhsiman inda rabbi la sharika la da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da rifi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bisangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubiyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi borom xam xam yi jëfé seen xam xam muna amuni koor dafa reuy fi ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ dégg gëm ko amna ño xamni luñ dégg jëm ko ray ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képaru
1: ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wal ilmi wa rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len saseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko mo ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courage iman courage ngëm kan ci yeen mo am courage as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di nat ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhan ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te jublu wo ci dara lu sakku ñeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci ulama ñam la sun borom wax ak ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najis bi borom neena ci lami ñu mustafa ali salam dom adam jëfëm jëpp mom la concerné jëfëm yëpp mom la concerné mune bam dess jënd jëf rek ñu ñu jojan la ñu xana jëfi koor koor mom concerné wul dom adam bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaire koor man yalla makoy fayal sama bop mais amé may tok ci gisé bi fay ko mais amé may tok ci banque bi fay ko mais amé koor man yalla may ñew tok ci gisé bi fay ko mais amé duma yabal kenn lenen dudul koor nak waji ñew rek tire kontam dem ay koor mom man yalla ma koy fay mi amé wala aju sibi rasul sallallahu alaihi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum beléné non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum beléné non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum beléné di ngay sol ba buñ la doré bal

waaw mu bàyyeel ak effet. Mu ne xam nga effet bi mu lay bàyyee lan la? Mu ne xam ne ragal yàlla, ragal yàlla, effet bi ragal yàlla la la koor di bàyyee. Bu fekkee koor duggna la te duggantu wu la, ñooñu mooy rabbaani yiine yi. Ramadaani yiine yi nag moom, ramadaani yiine yi koor du leen dugg. Ramadaani yiine yi koor du leen dugg mukk. Moo tax buñ génnee ci koor moog bañ ca duggagul ñooyam, duñ am dara ci ragal yàlla, dara dara dara dara dara. Ramadaan yi yin moom du am dara ci ragal yàlla, ñim duggee woon ci koor gi la ciy génne. Day mel ni wañu daanu ñu soow rek ñu seppi sànni. Suñ borom ne na ayaaman maxduudaat, ay fan la rek yëggut. Ayaaman maxduudaat, ay fan la rek yëggut. Fan yooyu nga xam ni yëggut, te fan bu ci raw mënatoo ko amaat nga di ko leb ngir benn procès bi ñaari gaay. Ngir benn procès bi ñaari gaay wal iyaasu billah. Bul fàtte ni altine koor ji nga koor ca koor gii dootoo ko amaat ba ngay faatu, jooju altine moom jeneenati. Bu la xasee raw perte nga dootoo ko dabooti ba ilaa yowmil xiyaamati akbar. Waaw jooju altine lu jar perte ko. Bu dee jooju, bu dee talaata, jooju talaata lan moo jar perte ko ci addina? Xanaa feebar bu yàlla wax rek. Moo tax ci aaya bi bokkut ak aaya ba la ma njëkk a jàng. Ci aaya bi suñ borom ni fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin oxar. Nga ñaar yooyu rek, ñaar yooyu, tukki bu dagan wala feebar. Am na ku leen ñetteel mooy kan? Wa ala lasina yutiqunahu fidyatu ta'am. Ki nga xam ni moom daa mage, daa mage ba àgg ci lompañ, ba mënatul yaramam, attanatul koor, parce que seconde bu nekk, minute bu ne, waxtu bu ne day soxla ndox, yaramam da koy laaj. Suñ borom ni kooku nag teggil naa ko koor gi, waaye nag am na amande bu muy fay. Mooy lan? Mooy ta'amul miskin, ta'amul miskin. Waaye boo xoolee fi yàlla di jeexale aaya bi ci ngay xam ni ak lu mën a xew, ku mën a koor koor a gën. Fa man tatawaa xayran, fa man tatawaa xayran. Suñ borom nag ni ku mën a def effort ba koor nag wax dëgg moo gën nag, tukki boolee koor, fa man tatawaa xayran. Jëm ca jihaad ja taxawal l'islam, di défendre procès bi l'islam, fa man tatawaa xayran. Donte may naa leen ko de, waaye fa man tatawaa xayran. Loolu la suñ borom wax.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميسام أيد الله ونصر. بكرة تري رجاء خسيد أونلاين dilu sunu yenen yon ci seen émission bi ñu baaxo and ak yeen min hajjul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche di nek ci daram ji ñu tuddé ihya ulumuddin. Ñu sant leen, mbokkal leen, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun wa alquran am nañ ko, sëriñu daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu ñun dañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam, ndax xam ngeen ni alquran dafay déranger xol ñi nga xam ni yàlla mënul ci ñoom taxe ëllëg, mën na ci ñoom yërmande, mën na ci ñoom mucc. Ñoo ñu alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddewoo sax ne ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye tëriwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ne nag alquran mooy seen ndaj xol, mën nañu bëgg, mën nañuy jàngale, mën nañuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bi ma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla da wax ci téeram bu tedd bu màgg bi ni faman yuridillahu an yaadiyahu yasra sadruhu lilislam waman yurid an yudillahu yajal sadruhu dayyixan arajan ka annama yasaxadu fi samaahi ka saalika yaj'al allahu rijsa ala allatheena la yu'minuna ta suratul an'am. Bu fekkee juuma, sun borom dafa ni man yàlla bu ma nammee ci aw jaam faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadru lil islam, man yàlla bu ma nammee ci ab jaam mu texe dëgg texe, damay sànni ci xolam leeru lislaam, sànni ci xolam leeru alquran, sànni ci xolam gëm yàlla, gëm alquran, nangul yàlla, nangul alquran. Waaye nag waman yurid an yudilahu yaj'al sadrahu da'ifan arajan, bu fekkee ni dama nam ci moom muy ku nar a texee di, ku nar a dugg ci musiba, ku nar a alko, damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman yurid an yudilahu yaj'al sadrahu da'ifan dayxan arajan, bu ma namee mu texee di, wala ma namu mu alku, wala ma namu mu dem safaanu àjjana, damay fexe ba xolam du bëgg alquran, xol bi day xat. Mu ni ka annama yasaxadu fi sama, day mel ni waa joo xam ni dafa bëgg a dem ci juróom ñaareel bi asamaan, wala mu bëgg a naaw ci jaww ji, wala mu bëgg a dem ci biddi ya, wala ca weer ya. Mu ngi weesu asamaan fu jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi, noonu dënd bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi, te foofa air bu mu noyyi amu fa. Noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne dootu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmu na ci ñoom texe bu mu jéggee alquran, noonu la seen xol yi di nuxee, noonu la seen xol yi di baxe ni cinn wañax. Waman wirit an yiddlahu
yatallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru ñu taxé faw sun borom day sanni ci sunu xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgg ni day bax ñu ci lu wana sun borom ni kazalika yajallahu rijsa allazina la yu'minun nuru mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mëna ñoo woté wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuul ñu kuk bu ne da wéx nga ni tal bu ne da xonk nga ni ciuro loolu may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu mawé ba légui dan talum ngagn ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu ji ñu tal quran dan yor ay alliwo dan ko bind ci ay damiti mat wala ay kharif mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba légui alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo moy alquran ni ñu la ñu ni akay non la sun borom bisu jalla da wax ñi nga xamni dañuy diinat alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam hun waxalma te yalla mi koy waxlo moko gëna mëna wax muniko khul la inik tamaatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma ñel jam ñi leen ñun ñep buñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ngir bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm mu ni ko xana nitu gimi ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm o ma khalaqul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñi leen moy nitu gimi buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la enrasé nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ jappé alquran te fek alquran demul non alquran deug la constitution la ñeël bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ni dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep yep ñu ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal quran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal doom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp doom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi doom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako doom adama ci alquran waya fa aba aktharu nas ila kufuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom ni waya nak ñun ñepp lepp ci ñom dañu lan ba tudd ci najwa dañu lank ba ñu ñu degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téréen neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ñu min bu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey siat lako arasé rek mu nang ko lako arasé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wurtu deme nonu ñu wara debé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñettu jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñetti xéeti waccin waccin yu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñu lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu mu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñetti xéetu waccum yoyu la alquran wacc alquran bu muy doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melone bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bu jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek lu jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sedd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sedd bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawante di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferna iji bo gisee biñu jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara lu ko waral moy bi muy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat muk muy gën di yek sari di gatt muy gën di yek sari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey ba bamuy ag ci sari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lool rek la djublu way comme neexon tay boy jangale nga tambale baqara jëm nasi mi nga xamni bo don jang kamil bi baqara ngay tambale jëm nasi waye lu ko wal pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gaaw yokkat motax ñu diko tambalé ci sari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkkoy sefeño juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñu nafil la di bo daga tégando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ni day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye waccuma ko ci yow ngir fitna la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni di nga ci man di waré akay yete eulek kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppe na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate bu nuppe rek legi yewen nga repeter motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan te xol bi nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé xaswa moy geleem du wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw gis wala lool rek tanki day dam ndax bisay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu da bo minagul bisayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni légui buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran mo tax duñ ko laaj ni ko yalla yelli alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc ci lay wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mo gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma dal di wax limu waxon benen bi ci dess nak
day ñew rek melni ben jëlëli buñ tollale sama nopp diko fëgg ñu def kalang kalang kalang nga xamni bu doon nitu kessa day ñuy mu ne bu ne katch rek ñu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tour di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal sa bede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal niko waxal mo ne mu wax su ko defé bu djume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat niko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so ko ne demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran na jité lu fa man di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran na jité alquran wacc bayiko ci borom bi jige nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jige lawul mahfuz ñu baytul hisa moy asman su ci yutim jige fa doga ñu ci xol yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilu min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawtu ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mun nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum tete li takunu min al munsirin ñun yalla ño wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam sotiko ci xol mun lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waral leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran bu la ko dé misal mënu wax sax ni araf alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fakkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinati wanas mu ngi ci bir yuur gi waye tay bu fakkonté ni xotti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom babbi tu jalla bin ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayimu bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana loko wax dang ko nan bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo niwo xarmi nako nonu buré fasmi boko ne kay du ñew dang ko nan kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwo bo xamni bu wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muk alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uwaya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu dikké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sa julit wër ak julit day nanguni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basin ni mara donte jango basin ni mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga masuliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat watara la ci alquran sun borom ni waynahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu salun bu fa kontene rek yalla bax yonent bi ni alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet
ni cell yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bimu ko ne yaako mom yaak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yaak saw xet boba la masuliyé duggu boba la responsabilité duggu yow mu nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lola neex am nga masuli ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam ginaaw ne nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu bindé sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena na ñu di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom da koy sopp jëm mu ñu ñaadam ñaadam dafa sun borom ñu sun borom mu ñu labbayk mu ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëm na timma ci yobul mako aljana né sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لسائبه من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موقوة صلى الله عليه وسلم نينا يالا جروب كان جروكو من واي بفكو أن يالا دي دنا أم فمي يالا دون أم فمي لأن فمي بيالا موي نين القرآن بفكو أن يالا دنا أم فمي فمي بيالا موي أهل القرآن موي نين القرآن موي فنوب سن برام ربي ستي وجل صلى الله عليه وسلم واخنا سي بنن حديث نينا إن القلوب تشدع كما يشدع العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاوها فخالت تلاوة القرآن والذكر الموت عليه الصلاة والسلام نين ديف عليه الصلاة والسلام داخني مان لين دي دينغ دي دوم آدم بيمو جودي fa jiddu ala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu jiddu ala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal ni am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu mu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla ni ko dundon mom ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mun ni xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatcha ko xam ngeen am xatchi de moy likoy ñawal mun buñ jëlé xatchi momu yalla jox nañu ñaari xatchi yo xamni buñ ci dé xatchi xol neena xol dana dem ba melni bamuy doga judd ci xam yalla mun ko ñaari xatchi yo yalla mun moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni dé du juk ci xelam mukk dama na bu nek mu fatlikou de lolou dana yeesalat xolam yeesal ngumum yeesal wolu bopam nan ay way dim dim day abit la mom day yendo wor di fanane nafil la sallallahu alaihi wasallam ni wax mom mun def ak de ndax dana fatlikou de ni na mom nak mom xelam du dem ci de mun accam kokku du waja accam kokku du waja ni na du tak sadd allahu akbar allahu akbar sadd la ilaha assalamu alaykum muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ko nak koka du waja waja deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xecc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa allamahu ki gën ci societe bi moy ni jang alquran bu ñu diko jangale wat ñu gën ci societe bi bu ñu sété sallallahu alaihi wasallam waxna ci ben hadith neena alma'iru bil quran alma'iru bil quran alma'iru bil quran mina muni ma'a shafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectuel quran intellectuel alquran neena sa bu voyage ñikoy accompagner moy malaika yi ñikoy accompagner moy malaika yi alma'iru bil quran ma'a shafaratil kiramil barara alquran waxnako sun borom neena ci alquran بأيدي سفرة كرام بررة بأيدي سفرة كرام بررة سن برام نينا أن الملاكة يوخمني نيني وياسي رك صلى الله عليه وسلم ني انتلكتوال القرآن سابو وياسي نينا الملاكة نيوكي أن كمباني نيوكي أن كمباني يالا ترى لكو خيطان بي من القرآن الكريم mu nek seen ben dustour ni constitution
bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste ndax xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo fini tire yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk fi alquran moy ko ñu wax imamul mahalli ak ko ñu wax imamul shuti imamul mahalli mom mo firi won tere suuf bi nga xamanteni li firi na tere suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuti ñewé dal di firi tere kaw bi dundale ko ak tere suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk fi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamne ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fasenu xam toll jeexna am ci nak ay yenn wali ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tuddé ay wali nga xamni ay borom yi xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoom ñoo xamni am na lu ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru allah ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoy jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te bëgg genn la de naka ñu mufassirone yi ñoom buñu accès ci alquran ñoom ñep ku ci ne buñu accès ci araf yi ñoy lu ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñ ci accès allah ahlam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jublu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci kha bok na ci ka ha ya hayyin sat yoy nga xam ni ay uruful muqatta'a la dañ wax rek ni allah ahlam bi muradise rek genn ci mo am ci walu ñoo xam ni kiñ ci gëna jëgé moy señ touba mom bimu accès ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé muni daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yentu yalla muhammad la ko wacce won waye yow señ touba donu lo na la ko awrastukal kitaba neena lam gi muni ma laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musa ko yow señ touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena min gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali salatu wassalam waye nak legi bis ni kitay yow señ touba mayna la ko legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko decor

0: இங்க பார்ட்டிசிபேட்டிவ் நூறுல நீ கேஸ் டயரி நிஃபுஞ்சம் நூறியால முக்கு செய்யால ரெக்கலேஜம் இங்க பார்ட்டிசிபேட் நூறுலனி டாரி அல் குர்ஆன் ஜி சஹலன ஐ பசன் இங்க பார்ட்டிசிபேட் நூறுலனி டாரி அல் குர்ஆன் ஜி சஹலன ஐ லால் இங்க பார்ட்டிசிபேட் இம்மா ரசனாம் ஜிம் ஷுகூன் وهنا تي وقتان ياسنني كومباريسون ني باريسون ديني بغي فاب دارا ييغا خامني موي دارا يي ملني داري خادم دي مي ني جابون بركي ديم ديكو جيما نيرالي سورناليست يي داني دال دي داو ديم تي دارا يي سيرين سيغا خامني لي ني ريكولت تي اب خالص كين خامن نون تول ني غاي رسوار اي كيسي دايره ني غاي رسوار امبلو بو جوغي تي بور ولا وا كير بور ولا بو جوغي براب سانغام société sangam li ñu rasuwar ci alal kenn xamul nu mu toll ba nupi nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim djey mo xamni ni mom amul ben tole bi ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom du yalwani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayere yu dul jeex di récolter ay millions et millions et millions ci état da bo demé na fimni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol do nga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daalé suñu diw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juroomelu article bi moy wallasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yentelu muhammad du ay lepp du lupen du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yentu yalla muhammad talen dedet du ñu gëm ni alquran ji yalla wacc ci yentu yalla muhammad amna yeneen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yeneen yonent wa man salna min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bispen ci mom do ñu lo gudd fan acca dimbal ñetti jooni at mu ñu duté bis pinci dañu ñew dé wa min akhiratuhum yuqinun na dem ni da nga massa dajé ak yalla xuma kañ muy don nak waye gëmal ni da nga massa dajé ak yalla dé ak lo mëna def ci kaw suuf wa bil akhiratuhum yuqinun sun baram néna article yima lim ku ko gëm ñoña gëm mu ni waxuma la gëm sax dé waye ñoñu ñoni ci ñib ulaika ala hubban min rabbihim ulaiku muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci ndib deug ñu gëm article yi mu wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug ak ndib te ñoñu dong ñoñu nara tax ëlëg yamul xiyam ulaikuhumul muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni jullit ñi mas'ulé bu am ci alquran bu fekké ni jëmmiñ ko asimé gëm danañu taxaw defandar alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xetam ni len abisru fa in asal alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi ñu ngi sallallahu alayhi wasallam neen yeen sama xet bi na mu ñu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax muna amune ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala amé ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek min nga waxon ben constitution bo xamni ci constitution sunu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi ci res ma nga yalla amul de motax bu ñuy jangal seen lak yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko munul parti nga lol do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk nit ñi amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek ni deug le monde la ga waye nak amna fu ñu terminé dess na benen monde bo xamni amul fu ñu terminé dess na benen monde amul fu ñu terminé monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lool mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek da nga ci dund mu nak waye bal tu suruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier passe bi rek premier partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga nek bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñi bi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mola tax di dar dari suba ngone yow 4h be maté 5h be maté marché bu nga defa nam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëw fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balé non la bu fekente ni da nga ñëw bitim rew te yaxo yetto yaxaso du yag ba nga ay air plus 4 Sénégal bu fekkene yetto yaxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Sénégal mu nak monde balé non la bu fekkene ni yetto yaxaso bo démé dafa fekk dara bo yettul yaxaso néna monde bo bo démé dafa fekk dara ci monde bi na nek nga yett ka yaxas bo démé fekk fa dara bo démé fekk fa dara borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma soob ma soob leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nekk gardien de la constitution al quran karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ni gardien de la constitution al quran karim suma arsnal kitab lasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun borom wax ñoom moy ñi nga xamni bo laale al quran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk rawatina ko tolni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram liko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara'a alquran thumma ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asamahu allah alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4-4 yar ab plus 5 ar plus 10 neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow yonent bi neena kep ku def lolou na la woor ni xeb nga lu ruy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nopi nawon ni ko di xol kenen defé ni koka la ko yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xam nga lu yalla reyal alquran ak rifasul barab ak rifasul barab yow nga yar alquran bu lepp wagniko di ñe kenen wagniko di ñe kenen ñi ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nuppi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor ci rangay dina rek nga bëgg duñu sax nga top ko rek bëgg duñu sax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni sañ na ko wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñu rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal amin xol mu dje rek nañ xol mu dje rek lima meuna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé do to fi gis goné ko mokal alquran mom meun na ko wat goné ko wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom buñu ko waxe buñu won tay Seigneur Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg mo dimi sa dara ah sun xel du am ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigneur Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xamni dañu taxaw ni dañuy bëgg dundu te fassu ñi yene liggey di dundu ci suñu kaw rek di dundu ci serigne dara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhiru amut fexé la dundu xaliss bo jekko sacc ko bu fekke ni xamna ni boko sacc ken dula japp non li ko ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay on the droit waye lepp rek mujju moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek non moy seen xaya ci jang wote na constitution bi di alquran mom xaya bimu lay jangal moy ah dala wërlé ñaat dërëmi jambour boko lekké té nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé waaw kay mata alquran yëmunt bi ni dëgë ram mu ëlëk yow mal xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la dakkar ma alquran néna du yëmunt du malaak xolal yëmunt ak malaak ñi gëna jëgé yalla néni li ñi mëna ram alquran leen dakkar munu ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغنى من رم جام بصويك اللي يوم الخيام بملائكة بيانت بوليو كم تنين يرى القرآن دا قرم اللي يوم الخيام وعن القرآن وخي الله تنين نجدس جامي يالا لن القرآن وخي الله ملائكة جام يالا ينمت جام يالا وليو جام يالا القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxati benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéetu jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu masna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi ñu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim imam ahmad anbal neena mëne ko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax ñu ko dédet même bo xamul manaay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang ni tir bi ni rek mbolé nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax du tok ni yalla mëna bindu ñoom wax nako ba mu tan ñu bëgg jëndé alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atul quran an du'a'i wa mas'alati ahtaytuhu afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tekkanil bi te nono yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox santakatu yalla yi te xam nga santakatu yalla yi sun borom neena layin sakartum la si danakum ko sant rek ma dolli serigne bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumul mo xam mo xam jang alquran bu nopi rek fa téré bi tek né té néna ñëno dara kat ni yow mi def lolu alquran nek su yitté mo diko jang gudd ak becc so jangé tek ba nopi lo jangat tek té do ñaan yalla dara néna yalla dana la jox lu gëm limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gëm limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ni faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax day am na ko xamni moma bind mom ma gën na kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax am na malaaka mo xamni ñu wax jibril gën na jégué yalla di bëkk ñu suñu borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax am na ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu maggu ñooñu ni la gëna jëgé yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam ba nopi nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barké yalla té arab yi dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ñi nango barké yalla rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla da am ñew ñu may leen ma ndox ñu may ko ndox mu naan ba nopi soxna sa naan dess wa do wolé nit rek ñukay ëmb walli mu koy ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi déssal nga jël mi kep ba kep bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna si wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna si manami dom mu dal di wani ko ñew niko ma jegal ma de waye yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waw soxna si dal di jog dem ni kon far rek doylo yalla yalla bagal soxna soso ni tok bokk ni yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki all yi day am pinch ni séti ben xaritam ngelaw ni bare na nak mu romb ci pinch ni seen ben way ca tatu garab ga ngelaw ni di farafari waye ñu ñiru ko xaw ñito diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall keur xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu keureum rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngelaw lu dal koko tontu ñu ko ah man day da mel ni xana baaxuma nek ci keur mu ko way da ngay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ngi bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen balel awani nekon fof mu balel koko dal ni lal ba sax mu lal ci teud mu teude ba yag agn bi jot mu yakal ko mu agn bi nga xamé ni waja ngi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu re terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi yag na ci ñu dom ko ko dal di jël aw kay ni ko ci ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëm ba naan
1: digalun ci muntaka ma ak khalifa senegal kul mourid
0: dal dogale mu am dom ba dom bi tambale mëna dox bu bo dom ja walaat muraake seti wat nitu yalla bobu ni ñu ñu mom wacce dom ji niko dem sa mam ñaanal la mu ko ku jur ki ni ah xana man ak dede non mën tam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaara ka waaw sun borom ki dama yirna sa mangase yep gisuma fi domam ba taxon maniko do am dom sun borom nako kan mo la wax ni mangase yima la wonon dong la am ci mangase amna yeneen yima la won amna yeneen mangase yima la won kon gis nga sun borom ak sew sewam ak sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran woneni yaangi barkelu ci waxi sun borom yaangi barkelu ci waxi gëndi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salatu wassalam ndax sun borom rabbi sto jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi sto jalla jang na suratu taha jinni at jang suratu yasin jinni at doga tim dom adama doga tin do adama manam doga bind do adama alquran yonenti fi jitu won ñom Ibrahim ñom Nuh ñom Musa ñom Isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabor waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisé alquran musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xéd wu nara texé xéd wi alquran wax ji yalla di wax xéd wu nara wacc ci mom ëlëk xéd wu nara texé ngok ndekete boba moy xéetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dañ ni tu taxé ñel na xéet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xéet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoñu ñoo nara taxé dëgg taxé tuba li ajwafi ta'milu hasa dañ waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara taxé ñel na xéet bu nga xamni sinu lamiñ ñoo nara répété baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla wa tax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dem bo feug fekko ta wenna fepp araf alquran muna muni dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yagnu gemt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feugge ab dem fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom dañ leena jaggi dañ leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamun ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amana ci téré ñaaru jëk yi ala kulli hal borom kalamun ñu wax dafa ne kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu دليل لخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونذر به قلبي وسمعي ومخلتي من كلام قديم لا يمن سمعه من بخي أجيك جدي سنبرم من القرآن لا يمن سمعه أجيك لجي تأمخل تخم لي القرآن أجيك لجي تخم لن من القرآن من كوك بيقض مكو تدق القرآن من كل تخ من تنسح أن قول ما فهم القرآن جفي دوم آدم كتشات كوش القرآن دردو تي جفي دوم آدم دردو تي وخي دوم آدم القرآن بجفي دوم آدم بوخي دوم آدم بنين كوشي تسان بوفي كسنك جفي دوم آدم وخي دوم آدم تنسح أن قول ما فهم مني sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangoray kibru moy ruy jangoray ruy alquran dakoy faj jangoray xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangoray ruy xol bu ruy nek alquran dakoy dindi ci mom muni ci leerok alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leerok alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli ne jani wa ayrati suma rere wala ma gelem alquran lay lerlo moy sama projecteur suma rere wala ma gelem muni alquran mi rek lay lerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewaluma taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah asa wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qatt neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam nit buñ dajé ci pak ba ñu te ginn malaakati yow sun borom jang alquran karim na xam ni bu kérogé sun borom bis wa jalla bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon ngeen ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xam ni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalab leen ci seen jëmmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent bu song ni ko kay wax ci yalla mu atenu li mom dem safara sax ak gëna sedd bu ñu songé yonent yalla adama ali salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni ba ma ne bu laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu dal di daw song yonent yalla musa ali salam musa ni hi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara da ngeen fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé ba tan boowé ma rayon xamu nak yalla bal na mu ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song ibrahima alayhi salam ibrahima ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xam leen ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla japp na mako ñu ñu wax lu dëgg lu dëgg xamu nak yalla japp na mako wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw song yont yalla no yont yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xam leen ni kérok ba sun borom tabaaraku ta'ala ba mu yëmmi ma wote gañ bañ ma wuy man sun borom rabbi la tasal ard min kaafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy ma rayon dama xam lu ma yalla di atti wala kon te ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci am ci yalla isa alayhi salam mi nga xam mom mu jëw gënaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe muni amna ñaare lay ci borom xam xam wax ñen ñi dañ ci man kay ñu ma dem ci sun borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gënaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la ñen ñi ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci am ci yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu dem sun borom day dal di def rep ñaari beti wo dal di sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di jessu dal ni ummati yalla sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jamni bala atta jamni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp deg ko dañu ñu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kérogé doom adama yi buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakari adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra minal karb ko xam seigne touba ak famu toll boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg mo wal beuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlud ma yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ah kay doom adam ya ngi ñu di gannaawal alquran danaka legi alquran passe temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lenni am ñu xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa dom gaaw jang tuti alquran xel ni ubbuku nga dal ni tias ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa dom dox ko seigne touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy seigne touba yut ko mo li yar man non la ko gisé jël sa dom dox seigne touba mu la yaral te moy alquran te moy serigne dara bi mu di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pagnet yut ko mo li yar wala victor hugo man non la ko gisé man mom la seigne touba wax fi neena bari na ñu xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni domam ndeysan day jang ba wacc ben ñoon dong lay wacc kat bo xeydul sax mu ne ko acca kay jangi metti ñu ko pagnet jang lo ji ko metti waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi dom la ñu ci daara ji mu leen alquran wu ñu tojud la ana lu koy na man fi dong bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dematuñu ñu jang alquran ba wacc fek boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis dong bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñew bu wacce ben yoon rek mu ñu ma dama ko bëgga yobbu ci samay kayit bitim rew te kat seigne touba lañ ko tudde de mané ko ay waji tan ko fa baye mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam ñu dede fi nekk ni magal na te xam na ni sama ko baye bu ëllëgë dootu mako mëna yobbu ndax adin ni adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentu lo ba nga dem bitim rew taxa ya nga def ba lijeentil sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëggé dem bitim rew mu ni asal woné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari kayitam ba yob bitim rew wésu ay aéroport Dakar kay ni lañ japp fañéré ko xottité sanni feul ay aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sa nga ca Dakar bi jaay fuggu jaay ay aéroport Dakar gi wésu ko seigne touba ni laqad qarala inu nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlud ma yjuru bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëllëk mugalu bammel dong la lay jural mugalu bammel rek wastakhlu bi ilmu ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asri wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mugalu bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis pench ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayyidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lol na ku jangul do ko man lol ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jaar na dara jaar na dara xam nga jën dara la jaara daraay koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal am nak suuf bu fa joge dem fele ci ben école noy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna len deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñi jàngé jaar nañ ci waye seen discours yo yu négatif la moy ñu mako xawon comparaison ne paraison bëgg ñu comparer ñu xamni bokku ñu ñom amna ci ko deug mu nan deug deug daara yi war nañu wessu fi ñu ne ndax amna rew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te ken jimbu len rew yo ngay comparer ak suñu yoss rew yo fi ci senegal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te musu ñu jaar ci jeng mo upp fuuf nga mokal ci yeneen rew yo te jemu ñu len senegal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jemu ñu len kon di ci nga xamni dañu leena jeng lu tax ñu jeng leen manki de moye rek tax ñu jeng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc ken jeng leen té ñoñu moye yañ am moye yañ am ba waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alquran moye yañ ñoñu am du waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naan alquran far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi té ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon tay ñun buñ amon moye yi ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu bokku buñu comparer ñu bokku defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adeere deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñi genné ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genné ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amone ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga former ñep d'accord ñi ci condition yu baax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yasra sadruhu lilislam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pudanawal sun magni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadir lahu wala sanan faaw buñ tuddé nak ñi sa xol juk buñ tuddé alquran sa xol fuddu bu dé ci intellectuel yi ñom buñ tuddé alquran rek seen xol fuddu bu dé ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ñi amon ci défar nit tak ñu ñun insaan ñoo leen japp nañ ni luñu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi du seen xol juk kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën di mudde sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ warana def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu tol ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bu vrai ka amna ci mag ñi ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu keur Sulaji Malik ñu keur Seigne Touba ñu keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye bo attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Mohamed Bambak Sidi Laji Malik ñom waye boy bëgg lu nakkar ñin ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu nima kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddiye fa nungu wuta tok mu nima kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi yeen fa nungu wuta tok te nit di mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu guddi nungu len fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak luñu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu guddi ya fa nungu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat necca te lolo lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde guñ lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiro li sun mam yi nekkon no lank wala kon suñu mudu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax amna ñu bëgg participer bu fekk amna ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye bu fekk amna ñu bëgg participer batay rek momu defé ci bu baxna digal leen bu fekk amna ñu bëgg participer nak ñu ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumu din ko ci melni serigne ñoom ñepp ñu leen di nuyu serigne Daouda Fall Daouda Bey ñu ngi leen ak suñu wëlëré serigne Dawar Sek ba ñu ko dégg ñu ko nuyu au passage di ko ñaanal yalla mbolam yi nekk diaspora bi ñepp serigne Khadim Jité mom tamit ndaysane jamono bu nekk ñuy wote di andi ñu liggéey bi ñu ngi ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxa won rek inshallah waxtaan barki dem mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fof ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara yoru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy sinu jappale santul ay katam may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñew di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñakk yi sama ñakk yi may ko deggo na ben way wax ci ben video won ni ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch mune ma xamane ko day katch de day katch sama nak rek ak ben talibé Seigne Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu bu baax ci anam bob ñu def elen yalla fay ngir ngi fay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxé bëgguma dal bëgguma ngëbbu bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xamna ko sama doom mas na ñoo fi ma waye papa yow doom nga yépp dañ seen wajju dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam mënu ko man dama la ko warna jëndalé mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji mënu ko ay bisini ñu duñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak kenn rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam kenn la kenn waxu ko nak ngir kenn ko ko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bok ba fiima aksi ak lenn ci talibé Seigne Touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé Seigne Touba yi la ak julit ni ak julit ni agulim daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi té kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane yoy indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seigne Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Seigne Touba mu mo dé ci sama xol tadji Allah ta'ala tadji Allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu Seigne ku ñu wax Cheikh Diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit nima ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama menn mbokk lu wax ba tuddu lu mel non ci man da dal di jëndi yéer yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki demb encore yéneti fi ñaari yéré ci mel non lolu yalla nako yalla nangou def ko ci téré jëfëm waye bu dé man doon la man mom amu problème même bu wonsone percal sax baax na muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man naam gënonu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga ah leg leg doko wax lool rek la kon sant nañ ñep ñu ñu suñu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique suñu xel dañ na ci soxna away ndjay ñu ñun tamit serigne cheikh jonne ak soxnam ñoomit kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin serigne mara mbacke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbacke ñi ñu leen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñep ñu ñu oppa sax di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep dal di gërëm ñep rek bayimu kenn insha Allah rabbi kami wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu bax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ñen xam dal ñu ñaan lu yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba taxna tambali bi nekuma a les waye ngeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سنامي لا وا ني ما ني اندي بن دي في سنامي باي وون كون بوركوا با ني بغ نيو باي لو سنامي نيكون نو لانك wala kon ci ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xam ndax am na ñu bëgg participer ñu ci ñu bëgg participer rek ñu ñaanal lan té benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna way fa ci am bëgg participer ba tay rek moom da fay suñu baxna digal lu fa ci am ñu bëgg participer nak ñu man di ñu fa dafa kon ñu ndokk ñepp di ñu mala ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dañuy daal ya ulama diin ko ci melni seen ñoo di jall ñu koy ñu passage ñoom tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seen ko safal leen ñu mokkel di leen ñu ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dama di ñoom ko feli ci amir ñoom tamit ñu soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñepp ñu ñu ñoom sun daw da fay daw da bin ñu ñoom ñoom asuna le reus ñu dawar sak di ñu ko degg ko ñu ak passas li ko ñaan yalla am dara mu nekk jostra bi ñepp sun xarit jité mom tam ñu lay jaan ñu mu nekk ñu woté di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako wax rek inshallah waxtaan bi ci dem ñu na ko serigne daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji nguru fakkam na bok ben yowal ëllë yowal xiyam na bok ben yowal ëllë yowal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur danaka te dara yoru lako dugg rek kon la tax na man ko moy suñu jappalé tam ko lay katam ah may ñu ko waxoon ben lay barki dëgg ñu ko mbolam li ngay gis sama daar yëpp sama effo bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financer dañ ko xam ay xam na ko dañ ko jëgëna ben way xox ci ben vidéo la ñu ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ma xam ni ko day katch de day katch sama ñak rek ak ben taylu bay seen tibay mané ko moom ñu wax lolu bayam amul taylu bi bu joxe lañu tabaxé jumaa ndax bu ko amone batay mu tabax jumaa mba mu taxawal daa kon nak sant ñu ñu bu baax ci anam bobu am ñu dax ci anam bobu ñu ñu def ene yalla fay ñu di fay ci seen participation febu ko waye nak bëgg mo dal bëgg mo tuddé ngir lan ñu baay jé yalla xam nako yalla xam nako sama doom mësna ñu fi ma waye papa yow do ñu yëp dañ seen waji dañ leen di jëndal ni sa yow doona jëndal nangam ñu ko man dama la ko war mu jëndalé mom la def ci daara ji mala xiyal ñu ko ay bi dina ñu doon ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni doom ngi ci daal bi jëndal ñabotam jëndalel sama doom koku rek la ci xam cene la cene waxu ñu ko nak ñu ñu kenn ko def
2: dede man lamane mo tax mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samb lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji so xari bop ba fiima afsi ak lenn ci teeli be seigne touba teeli dama samb par ci ñu ci buma dem yepp teeli be seigne touba yi la ak julit ni ak julit ni ak julit ni daara ji bo ñewé ay tiyane ci da kenn ku ñoom ñi indi seen doom fi ci daara ji ci jaan yu indi seen doom fi ci daara ji xam nañu sama xol bu señtu ba do nga ci dé wax ni islam lay jàngalé nak ñoom ñoom xam nañu sama xol bu señtu ba do nga ci dé waye nak ci xam nañu islam lay jàngalé ak islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ñu ci ku ñu ci yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom seigne touba mo mo dé ci sama xol tadi allah ta'ala tadi allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen ni ndokkel ñu leen di nuyu seigne ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire non tamit ñu ko waxe defé na tandat 20 ans et quelques wala ñu ko ñu ñu tisu bi ñaata lay jar li ma am sol rek li ma am sol ñu ñu lay san kërok bam dëggé lool ci sama mel mbokk mu wax ba tuddu lu mel ñoo ci man da dal di jënd yi yéene yi raxat ko di war yéene mako bën tuddé ba encore yéene ci fi ñaati yéene ci mel non lolou yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu ne man doon la man mom amu problème wa même bu ñu solo per cal sax baam na muskilé fi na muskilé fi tay nak ay jëf yu bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel xam na wax bi sax man na ñu gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg ñu wota ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay sun bisu mu waram wax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi muhammad rabbika fa'bis rek way bima la defalate tiranga ah lañ lek dako wax lool rek la kon sant ni ñepp ñu ñu suñu xarit bu nekk ni bi serigne cheikh jonn nekk fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awal jaay ñu ñun tamit cheikh jonn ak soxnaam ñu nit kenn la ci xarit ci daru ihya ulum din serigne maram bakay ñu dem ko xam ci suñu cheikh bakay ñu lañ leen ñom soxna awal ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu nit ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaan di fakk seen ñaan ñu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bay ñu kenn insha allah rabbi amin wa khin baram nak alhamdulillah lati bi ni'mati yutati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëf lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñu ngi baat bi ñu mel rek ak ñu ñu leen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi نكون على الاس واي مين بال مكو ريك دي واخ سون برام نكو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى

kon doom ji nang ko yar édiquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma ga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aaj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum wala tusa'ib al arda fa tarda ma'a raddi muni mom seigne touba mi nga lay digal isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñafa gën nga def leen ay xarit and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fasa'id qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñi gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kuntum fi khawmin fasa'id qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko fi donga yi ci daara ji ni xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mu waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jub nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mu na mel leen de leen sét ki gëna jub ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nahju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qawmin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jub gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom mune wala tu sa'ibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fa tarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ibil arda mune fa tarda ma aradi day alku alka alagale la day alku ala gale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyara khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke so sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yakala l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko da aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak len bari nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak len fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yakku muna xam nga lu ko yak muna ina waqahu kero bam collaborer ak wa tiktok kero bam collaborer ak wa facebook kero bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yaroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yaroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkë jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wërtu seuf té mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkë def li nga wara jëkë def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courir te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddin ibn arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñ ci ko bimu ne num ko waxe ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi yoyu muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom seigne touba wala tous sahib إن أردت الصحبة سأسفه أو أسد أو رقبة من ما قال يدينك بتاعي من سنجوبا بيوت أنندو ما تخبرنا إني ما تجعل نهجلين إني ما تجعل نهجو خرائل أدلين نحن خلني إني أندل نلا سنجوبا نلا بيوت أنندو منا ما يطول ما نتني ما يطول بالين سأسفه ما ينتكو خمني amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ku amul mbañum rus sa safa señ touba neena bul and ak mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسر أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوريتيري راديو خسر أونلاين جلس نيولين يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggulu leen ci yéxa tambali émission bi lu ci sunu coobare, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, di leen ndokkeel ci wéru teddu maggi wi ñu nek, di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér bo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggelul yalla ak barkem. Lolu tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, way yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale, buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy, diko jema jaar, di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lum tis tis, lum jaxagn jaxagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yep bari na, waye metti jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhir. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy ar-riba wad-dima, ar-riba wad-dima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe, di top waxi ay, di top xew xew yi, di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekkewuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut way bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako balaf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari da nañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defon mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama qala alayhi salatu wasalam ni ay wa nas yeen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yepp la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ay wa nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yeen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeunte ngeen diko tourante seeni alal aram na ci seen digeunte ngeen diko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamle nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wér wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dérëti doom adama amé worma kèn wuru ko tour ci tiaxan non la alalé doom adama amé worma kèn wuru ko yaq ci tiaxan kèn wuru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amone na lim ci am na jikko sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut khalis bu liwut yaronte sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu xaliss bu lewut ñi nga xamni dañoo saccion ay alal denci ko dañoo lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legi li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadbi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambalé xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina mun inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lu mu leblé won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kèn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kèn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adama yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaarak wa taala ni ya ayyul lazina dafni sun borom tabaarak wa taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumul lasi yataqabbatuhu shaytan min almasi salik bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même soofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo soof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqum allasi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal ju leen liw mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdo foko fekk tay bu suba bo ñe do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdo abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek katiri bayyi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu mi mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek katiri ba non la mel du tranquille mu lek katiri ba bi jog ci hopital yi bi jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo momako njabotam te du massa wir nak do deg muku ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag biye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas muy way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di aramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nangam kon kay salike bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal leen yalla tontu yalla ne leen bi man may daganal may arama ñu ni waaw muné wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man ma mum alal lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mum man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbih fantaha ak koku de fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni degg na waratew sama yonent bi ali salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbih degg na waratew sama yonent bi ali salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola degna warate mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wéccax tay loxon ni bis ni tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak waajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na moñiko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam eulek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la khade da fay biel sax fa faw la qadra allah wala sanan ko xamni degna warate wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ni diga tudde titre français mbam neena koku safara lay dekk ëll ak yowmal xiyam dekk wayam moy safara mi dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfé jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mu wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nopp nak mom mu xam charte ba nopp wagniku dugg su boba yo eumo bakkar
duguna ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ku dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalissam ni meng te du participer riba la xalissam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñuy dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono ci xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faawu dana bëss oké pour bëgg message bi effacer wu té sa bobu c'est oké rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérru déwu né amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba mba demba moy ubbi tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci na mosu joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wétam dañu déglu leen li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé dara niwu ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soowu lu ko waral waji mo ngi bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu yall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg
ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba néna ku jaay jési agresseur kum ci agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisé sari adi téré bo fekente ni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc ci sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi bank bi ñu ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaliss bi nga ni bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko maye ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko maye ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak maye alal sa alal nga koy def té lé momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100,000 francs ak quelque xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sari xam ma wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu ma ko yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko tel ñu ni ko tel kon diskuru yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wessu won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tégal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax ko gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaliss bam fay denkane daara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna daara yu bari jamono bi may liggey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci daara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xalissam bam fay dénk bima noppé mu nax lol dé amul solo ma dégg mi lol dé béré gul amagul solo kéro la fa mujj déluuma batay kéro la fa mujj wa to chaque ki moma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré domam di jangé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 du ko sori côté yoy amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye bobu ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu
ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di sét yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu légal day nek lu légal sun borom ni fa lam tafhalu fa athnu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum déclarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek kat riba ak kuy saga walli wam lek kat riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoy mo gëna tassaro ci jamono sun walli wi senegal yépp saga nañ len mbolem walli bu yéwo senegal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi'arbin min allahi wa rasulihi amna ñu jang fahathnu bi'arbin min allahi wa rasulihi sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hada li walliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama walliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga walli rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kérok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kérok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banuna ila man atla bi qalbin salim al qalb salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bun sun borom neena sama walli wi te walliw kat borom xam xam yi wax nañ ko walliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walliw amna na alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala hum yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walliw lañu saga ko ni du walliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax mu ñu ko weddi waye nak ko leen tuddal ni walliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walliw yalla ci coobareem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li ñi bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi
motax mani walli ñett la walli wo xamni da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wi nga xamni mom day judd walé wut wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nuppi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnentou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhiri ila akhirih sab jam du deñ soobu lefum tasawuf di jor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujji man yalla ma sopp ko soppi ko yalla kum sopp soppi la ma sopp ko soppi ko soppi am nopam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ta ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu walewul ak wilayam walli wi nga xamni fa juddu walé ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye buñu dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa korosele bara walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa walli wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh madou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamm da ci walli yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classu seigne muntaxa gi nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna walli yo xamni mom boko togné rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdourahmane Al-Awf ak Ibn Awf ak Sayyidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclaré nako guerre saga katu walliw déclaré nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana Allahu al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax munhum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan muni ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek ak kan mun ak secrétaire bi len di bindal ak kan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebbu ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposé banque sekk nak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi
xam nga bu dee banque yi ci réew yi réew mu nekk yow yaa garantir banque boobu yaa nekk saayid bi réew mu ne wala bokk bu fekkee ñaar ñiy leblante la yow nga ñëw nekk témoin bi waaye lim koy lebal da ciy teg riba masalan sab surga la ñëw na nawet seeg yow ci ñiy bay surga bi am na ay soxla ci diggante bi leb la juróomi junni nga ne ko waaye nag bu traité juróom-benni junni nga may fay ña ko seede am nañ bakkaar yow lekk nga lu xaraam moom mi ngi koy def leen kasaalik kasaalik ni waxe ni riba yi dafa sew te bari yiñ ci mën a tudd rek waaye am na yoo xam ne daanaka kenn mënu koo tudd boo gisee yonantu salaalai sallam ni a riba sab'una baaban riba juróom ñaar fukki buntu la juróom ñaar fukki xeeti bunti riba la waaye bu mu ci mën a doon nag baaxut am na benn hadis boo xam ni salaalai sallam daf ni dirhamun waxid min riba ahsanu min xisriina zanniya kullaha nee na benn dërëmu riba moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na moo gën a rëy fa yàlla ñaar fukki njaaloo vingt njaaloo ñaar fukki njaaloo sallallahu alayhi wa sallam nee na benn dërëmu riba moo ko gën a garaaw xutba bi yonantu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko xutba keroog yowma arafa di wax ni lim amnisti ci wàllu riba ni ko tàmbalee ci bàyyi taxam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam daan def buy wax di amnistier di amnistier di wax di waare di leeral ba yàgg day def tekk taxaw ni hal balaxtu hal balaxtu est ce que leer na xam nga albalaxtu gaa yi dañ koy firi est ce que jotal naa est ce que li ma wax leer na hal balaxtu ndax li ma wax leer na xaaloo balaxta ya rasulallah wallahi li yàlla li nga wax leer na yow yonent yàlla bi xaaloo balaxta ya rasulallah li nga waxa leer hal balaxtu ndax leer na xam nga gaa yi da ngi leen di wax ñu naan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaxtu ndax li ma wax leer na fa xaaloo balaxta ya rasulallah li nga wax leer na nañ musi gi xool asamaan ni allahuma ashad yàlla yaa dégg de seedeel allahuma ashad yàlla yaa dégg gaa yi seedeel ñoom ñëpp nee nañ li ma wax leer na de ëllëg moo fi jóg ñu may tuumaal allahuma ashad yàlla seedeel alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg mu geesu daan ni falyuballigh assaayidul xaayib laa tarjixoo baxdi kufaaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu waxee loolu ba noppi day gees mbooloo mi ni fal yu balliq assaaidu lxaayib ki dégg li may wax te fekke jataay bi na ko rapporté yut ko ñeneen jott lil leen ma ko ñi fi nekkul ñi aj siwul jott lil leen ma ko fal yu balliq maa ngi nii di def tablix bi man fekkewuma jataay ba waaye maa ngi nii di def tablix bi di ko jot li képp koo xam ni yaa ngi diglu rajo xaside online fal yu balliq saidul xaayib ñi fekke nañ ma ko jottalil ñi fekkewut ba demee ci yeneen riwaaye sax dañu wax ni ndax léegoo léeg yonent daf ni léegoo léeg waaye fekke aw waxtaan du ca mën a tiré benn leçon waaye nag mu dem jottali ko koo xam ni moom fekkiwu ko woon mu am ca dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja waaw dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja xam nga doomu aadama yi dañoo rawante ci ak dégg fahmu doomu aadama yi dañ cee rawante am na ñoo xam dañoo amuk dégg yàllaa leen di defal alfatul akbar fahmu ñun ñëpp jàng nañ fa faham naha suleyman waaw yàlla mooy maye ak dégg yàlla nañu may ak dégg yàlla nañ ko may yàlla nañ ko may yàlla nañ yàlla may ak dégg mu ni fal yu balliq
Saïdou Khaïb, qui fait que discours.

عامر ابن ربيع ابن عارس ابن عبد المطلب دراتم لا جيك نيلل موم لا جيك امنيستي تكنا سي سما تانك motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlok tahassub defene yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal asal muni dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abd al-muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal ma son na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon nako ndaw ñi de newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako dañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba mo ni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala wax naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu amé renki manam seen xol mo musta bax yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yaq alali jambour da leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna texé di mo jël cocktail mëna tof dem sanni ko gëlemu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا ربي سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة وقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام حفيظه الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات نين وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي منهاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal depp ak juroomi waxtu ci rewum Italy. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada wéru bonor mi wéru rabiul awal wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonor way wéru mucc wéru bonor way wéru mucc wéru taxé lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonod ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñu mëna nek waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره جناب بن سنت يالا جولي سي اب يانتم عليه الصلاه والسلام نبغى وقتاني بن موضوع تغاتال كو دانك لي ولا في دي وخني او نيمالي رك لاي دون خاينا لا سي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alihi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk muhammad ibn abdullah alihi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yefeur ci mak ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yoni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da koy yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa inma anna basrun mislukum yu'a ila wa inma ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la comme yeen de waye attention nak amna lu mu wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotalena mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen biir di la yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna mune ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna mune ko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donno rek alayhi salatu wassalam kep kuko donno rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamene muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep
2: do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko donit bimu ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaire partisan Seigne Touba, du affaire partisan, Seyd Alhadji Malick, du affaire partisan, lil alamin. Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi, du affaire partisan, lil alamin. Bokna ci fawaidu Mawlid Rasoul Ali Salatu Wassalam, njariñal juddu dikku Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam ci kawnu bi. Moy bi mu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej. Daldi ubbi bunti yermande yi bunti xewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbamuy tudde jasbu jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami abdul khadim neena mangi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasuli rahma dafa ñew pour yeureum la rek manam biko yalla di yoni ci yow pour yeureum la dong nga tax yalla yennu ko ci yow yanantu yeurmane la mune xam nga bimu ñewé nan la def mune amuni bepp buntu bo warana jaar pour dem safara da la ko tejeul mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammal ñu di la mbugal tejeul na la ko bo buntu tejeul na la ko buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji malay wax julil teselmal ci mom tejeul na la bobu buntu yow mikhlaq bab niqma kon jarignal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñom yoon ba safara du am ci ñom yoon ma joxe misal dafa am papam bu ñi wax abo lahab bayila ci mom alayhi salatu wasalam bayela ci mom abou lahab bi nga xamene ni sallallahu alaihi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan amina tubintu wahbin bimu amé gan té moy bi nga xamanteni ni yawi ko na ni suwayba demal nga wax ko abo lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko suwayba dal di ndaw ñew ni abo lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko baye won ak eum soxna soxse yewi ko na waaw lum am mune ko xana goor abo lahab da bega bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alaihi wasallam da juddu liberé suwayba suwayba mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alaihi wasallam ñewé adina la ko liberé niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeké bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abo lahab da beug ba gorel ko suwayba way bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa khuraysin ba xam ngeen ni li ngeen di jamu du yalla ay obsé do ngeen di jamu way li du yalla ba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jam duñ seeni jam jami yalla lañu abou lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yama bet yama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddou bay gorel sama jam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko khas bu sallallahu alayhi wasallam joge duggu ci bir mawsim bi moy li wala wax teret mak amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top mako ma top taxé yalla ma yoni abou lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wén way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di wéddi lolou ku yalla dimbaléwul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yimul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki di dag di nacc mom abou lahab ba fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yimul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wu ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaire réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit no xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abou Lahab mané Abou Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ak jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba abou lahab gorel nako ndax bitti xibar bim ko jox niko sa frère bi soxnam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am gor mu contane ba gorel suwayba mané abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sob la koy jox joxna yent yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dug ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ko ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yi rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambale ko ci say bokk ay bokkam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali sallatu wassalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek

أرخص أبو لهب ساقكو تريتكو نمبر فكل كما مم أبو لهب وأنا أقول لب أبو لهب مم بمفاتو لما يوقتي نجري نجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبو لهب فاتو سن برام دفكو ساني نبت السفرة مي بدانيو ñi nga xamni ñoy borom basairi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abo lahab ci gënt niko ya abo lahab ma haluka gala fi nar wayo abo lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laytil isnayn ludul khana gudik altine sa guddik altine dal bu joté yalla dana ma sépé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni guddik altine gu nek yalla dana ko sépé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma bëggoon ba gorél sama jamm buñ wax suway ba ci la yalla dëgg néna munta faté mbik moma dëgg gi mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la dëgg man yalla ba bis bobu bu diké duma mbugal abou lahab bi gi yalla bëkk ci jiddu dik dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab bëggé ci momit ba gorélu jamm guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tekone muni ha touti bu guddik altine gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tekne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum bekk ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sab radio wala ci sab télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamné gem na yalla gem ab yenenatam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ñi di len begal ngani ko li ngay def bi dala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle abou lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasalam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasalam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandar ke da ko dan sonal ki dan ko defandar abou talib defandar na yonent bi sallallahu alaihi wasalam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystifam mom yonent sallallahu alaihi wasalam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut ñu arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako

taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay entriñ daan am fi suñu bay bayiko entriñ daan am daan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun qad qarat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum entré yoy yépp légui waji menacé nako amatuñ dara le kenn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité ba ñu ray ko abo talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité li muy wax ndax mo ne ci deug dara lul arité mo ne ci deug comme mënuñu ko jaar jall mënuñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abo talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko faet gu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li ngay wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu niko baye té nga baye li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la len fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel abdulit dana wel ci lool abdulit bu gisé lu baax ak fum ko mëna gis donte sama ndjoronay la da ta war ni labbu ni wéñu daanu ci mso wayé par lo tax nga nan xëss na wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meunaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xassna wel deglul abo lahab mi waxon yonent dama wel abo talib mi waxon yonent dama xass wel degluko muniko dom xamna ni yow ko sincère nga li wax lepp deggul waye dama xass wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam continue diko wo bakara bu mtede ci lalu supram taxul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fek ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legi len dong la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meena taxaw ci kanam yalla defender la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defender la nga dem aljana ma sol mum avocat taxaw ci kanam sun borom defender la mune ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllegé ñu rétané ko samay dom lol lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du caagi nu ku wel mu welar ci ko man yalla may welar ci kuma neex nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxet man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim dacc yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi deena ci kefeur legi lokay jariñ yow mul xiyam
sallallahu alayhi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxoliko ba ci tepp tepp safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul wey tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante nak ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal diw mu bal ko yonent neena ci leug leug safara la fekk abo talib maniko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mus safara sax du ko mus kon fawaidu mawdilu rasul ali sallatu wasalam jariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom señ touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bimu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma abdalala da ñew jele fi rir dute mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alayhi wasallam ñew jëlé fi duté jëlé fi lepp luy xétu rër abdul jalala mu fegnaal dëgg fegnaal lèr wané yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu fegnaal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taarub top yalla taarub bëgg yalla taarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu baax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal taarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bok na ci njariñal dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jégué palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jégué keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès
ci mëna am information yi bayiko ci palais de la République, mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi. Mais ben lañ mëna am bu baax, ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la, ñu jaxase ko ak ben bu baax bi bi nga xamni dafa fiable. Su ko défé buñ né waaw bi de deug la, waye 9 yépp nak mom ay fenn la, ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la, ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ, ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié. La neex nga tuddé ko coalition, coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi. Légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi, waye ben rek lañ mëna am bu fiable. Bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp faux la, yépp faux la. Kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu. Sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la République. Permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mutas parti ba. Lima leen di wax alquran la dé, lima leen di wax ni alquran la, dama ko actualise rek way alquran la. Sun borom néna wa inna kunna naq'udu minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada. Neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fekk ben association, ben parti, ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaaka ya fa len sun borom di joxe information yi ñu sakki ndeyal malaaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la bolé ca. Bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba. Ñom nak ñom parti bi ñu daldi wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la, lutax ñu tas seen parti ak lan motax ñu tej seen permanence. Ñom ñu ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seeni partisans ak seeni sympathisants, ñu di leen netti lan motax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seeni permanence ñu diko netti. Wayna kunna naq'udu min a maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada. Al-Qur'an la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kunna naq'udu min al-maqa'id, gis ngeen permanence bañ daan tok pour deglu information yi bayiko palais muna muné faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada. Légui kuñ fa fekkati muna muné kasso ba nga jëm, kuñ fa fekkati rek kasso nga jëm. Faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada, kuñ fa fekkati rek kasso nga jëm. Ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew. Faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada, kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm. Boba malaaka yaangi taxaw yore jumi safara, kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaaka yi rek ñu samp la jumu safara bi, moy ñu punir la, dañ lay punir. Légui nak ñu ni ñom dirigeants yi ñu ni ñun nak benn affaire moonu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence tax suñu parti, dama xamul loolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi, loolu lañ xamul. Wa inna la nadri as-sarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada, li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la, intérêt commun la, wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi. Yalla leen tontu Muhammad, yalla tontu ni leen. Aha kay arada bihim rabbuhum rasada, xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jamm. Arada bihim rabbuhum rasada, yalla da bëgg peuple bi am jamm, motax ma yabal Muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi. Arada bihim rabbuhum rasada, yalla neena dama bëgg peuple bi am jamm, jublu wuma ci aw ay
djubluma ci musiba waya arade bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualise rek waye li waxe yalla ko yonentam la waxe yalla ko yonentam la arade bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arade bihim rabbuhum rasada peuple bi la beugou ñu am jamm ñu nek waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye ñaari ali yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hisbul jinn wa isbun insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkkeer ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne coupe talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañu ñëw jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon dom adama suko défé am jobbe ndjay xey ci rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doy badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neenako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mun waaw mun waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare suko defé jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf niko man de dama jaxle ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na muñu ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dëkkaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp dëgg la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne coupe talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yal nañ yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal yal nañ yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asarru urida bimen fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digeent yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka bay jaxasse je kër ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci ñariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko mëna doon loolu liñu tudde tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaarale ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ayca nañ deglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal
ñu ni adama ali salam abul basar baye mbinde fi kera bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexeba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adama ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral deegu ñaaw bakkar bi nga xamene adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamne mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yere yep naawna ñu def peppam kesse di daw di laqatu ci bir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi niko bulma jégué man kay ko tak bakkar buma jégué adam ali salam xalam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom niko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xamé muhammad te bindagumako ya adama moone yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xamé muhammad yow muhammad bindagumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci darajaam yow fo xamé muhammad degal tontul adama ne ko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fara'aytu ghawamina hars maktuban la ilaha illallah muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam adama alayhi salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muneko bima jogé tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasalam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji ibou saxo Barham Diop Serigne Sambay radhiyallahu ñet ñi Senegal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni Adam alayhi salam sadaqta mu ne ko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg Muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallawla Muhammad ma khalaqtuka yow Adam mi sax bur won ak Muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanante bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxe jam ni moy seenu mucc adina ak alakhirah sun borom neena قل بفضل الله وبرحمته فبسالك فليفرعوا وهو خير مما يجمعون ولا بك هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون ان برام نينا اهكاي قل بفضل الله محمد لي وخال قل بفضل الله لاجل مغاني ني لين واو غنيلال يالا دو موم غنيل جام بوكو سوب لاكاي جخ ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujj bi amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelami denchu luko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelami mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay xalat ni ngeneel mom ku jekk do nga ko manam ku mujj meunta am dara mi nga aju ci volonté rek wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko deedet yalla lim yor denci lu nga generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la sunu generation yi doyna war legi jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekku lakh la ñëwale waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaaba legi jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang legi salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàngé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbolém xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tétis ni demal ci maçon yi da ngay len di jox lolu ci ciment ñu tabaxal benn bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñi ñe nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alquran mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alquran mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alquran nga ci dëndi bi kat nga ñew wax ba not mu way gor gi dimbali ma way ana jang ma lolo taxon ñuy jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko waxa da rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ne bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ngen balma lolou gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohamed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sayyi takallumi cheikh mohamed bamba neena ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla binde roi te bindegul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum khana duma sen borom neena kérok fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay suñu borom muhammad ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yont yalla muhammad am ci walam señ touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla posé question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi muhammad jëk wax muhammad jik wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi neena
كنت كنزا لم أعرفني فأردت أن تعرفوني فخبطت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من من يلا دما في نيكون دي ندامب خم نين ندامب دي جندل كوكو يو مومي ديغ كوكو امنا ندخ سوني سي بير فيك توجو كو دو جوت سي ندخ سي سون بروم نينا نون لا ميلون دما نيكون كنس bu kenn xamul lu ne ci biir koko mu ne ma bëgg nu xam ma man yàlla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal saab jaam mu nekk muhammad alayhi salaatu wasalaam nekkal saab jaam mu nekk muhammad alayhi salaatu wasalaam am na kenn ci falasafa yi bi muy jàng ba jàng hadisu kuntu kenzen waye jang al kamal lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamal lillah mat dal yalla rek ko def mu ni waw lan motax ñu ni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal mën ta dug sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanan sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci li yàlla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yàlla ji jëmmi yàlla ji boo ci xalaatee rek ak nu muy doxalee mbiram da ngay réer da ngay sànku moo tax sëñ Touba ni fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara aw kama qala radiyallahu anhu fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara sëñ Touba ni na yàlla ay jëfam dafa sew ba gën a sew ci nkuuru fas xel mu rëy munu koo lijjanti yalla ay mbiram dafa sew beug na sew ci nkoruk fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sita dabara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamal lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu meuna ande mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delawuma witu ndox bi geej mang ci witu ndox ñu na waxna deug de muni ñaadam ni nekk loxof suuf ni ma ngi wat ci sun borom mi xani sama ru mu ci loxom buñu natone suuf te delawuma ci ngeembu suuf mang ki ñu ni wax nga deug muni wa bu nopi ngeen ni al kamalullah te yalla ngi bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu daldi jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw non sondel bi ma tikka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taalé te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamal lillah ndem sondela mana wal ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man law lolou kon al kamal lillah gis nga fako yalla ginde nem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci talé juroom ñaari sondel yi teewul boko laalé mu lakala teewul nam doon leralé lay leralé alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamal lillah waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xala nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam mawlid rasul ali sallallahu wasallam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen balma
dama am liñu tuddé sapul lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ñin balmu ñin balnu sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat dina ñaata xibla la ñenti xibla penku sowu salum gannar comme niko wala fi waxe est ni wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya ñenti ayo yi ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu genné ci fukki jiko ni fukki jiko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jiko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom nga koy jange kera bu muy julli ba tank ya neew wi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatu la dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina dadu adina ku koy jange ci muhammad nga koy jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntekul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko ey yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lax yu luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullah ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen buru bi mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fana ngi ni sa keur ci ntaku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne ti madinatul munawara mu soppi lako or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah oy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye R plus 4 yudul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben penser rek la pour man dama dox ba sonu rek pour man adina dama dox ba sonu gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam mas nay dox fekk ben jigen day deg turam bo de deg turam haybu bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kati muniko dalal xana xamone man may muhammad mi dan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xusse ci geejju go innaka la ala qul khulazim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermande la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermande la yeram lepp lu yalla sak nit ak ginne jamaa daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam
bokk na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu botum doko gis dafa amone kersa ba nagu botum doko gis alayhi salatu wassalam bokk na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bokk na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bokk na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wassalam bokk na ci jikko al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nima ko waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ni ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waqtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqin al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamni ni bi mi rasuar ak nubuwam bi mi rasuar ak intellectualam bi mi rasuar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bimu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci mune waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama bimu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñ teunt afaguñ ci mom ro motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg awani préparé yaram bi roogi di dugg leer kessé nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunuko wa kana fadla alayka azima lolu ngeenel ñepp amunuko daari fi yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté daam ñu xon dañu am febaru douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xane ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi wa soxna seññu diw nak mom xam nga yaangi douté lolou dal bu aramone yalla kon soxna seññu diw du sétane soxna muy dé bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran bu ni fangaral nga diko jema ni la lek soxna seññu diw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis ciakarlok mom lolou douté la yonti yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub
neena laylatul mawlidi nabi laylatul mahwi riyabi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indale saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew di far ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté wa alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran neena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu douté yépp muna muni ñoko yobé seen bop cheikh ahmed bamba waxna ci mimi ya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati kolité la cey andal yaqin cheikh ahmed bamba neena diku rasulullah sallallahu alayhi wasallam biha najatu wa fala ma sururi wan naja guddila go xamni bi sallallahu alayhi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbik indalé mbik indalé mbik nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy ciabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako ko nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikhon bamba radiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généré sun borom généré généré xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko mëna misalé généré dal moy lo seen muy leer guddi ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen généré sun borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngorom ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba lu ko généré ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallahu ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah ta jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambale ci sawu jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub taw nga xani danaka lañ waxtaan ak suñu ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñu ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu may ñu waxtaané sopam bob sopem bob inshallah taala waye lima bëgg wax dal na ngeen xam ni ñi ngeen deg ñu nan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu
cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barke la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddiga nak magal guddiga neena danaka farata la ci ñan muni xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd reliser lañ manam ay gidd lañu kep ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni gidd nga magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddig ko jito gaja top dar rajidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jeru ko sayyidu allah ji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al haram hudulu allah ji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ne lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am na ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am na ño xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ deme nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs kon buul fi re bayitu seigne alhaji mari wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defe bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci ko motuma cheikh salih wala seigne fallu wala cheikh abdullahat goretuma ci waye fuñ dul defe bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi kudul def bakkar am way fuñ dul defé bakkar dedet lu beurep sel iblis def na fa bakkar kon buul ko firé mu ko nan bu fekké ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekké ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al aram hudul la wax seigne modou bu mako topé do fi djok nagn ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi len di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di len ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma len yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbele na ma bama mucc ci pexey samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi du ko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe
salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babu lay lam yakun murtaja lam yakun murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tajelu ko ken ku feug mo bill jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche

yu dëkk. Ñu ànd ko ak seen mag. Ke leen jiite mooy soxna Roqaya. Soxna Roqaya soxna ku ñu wax Serigne Moody Gueye la. Moody Gueye xëy na duma sëriñam ci yaramam, mas naa ko wax, ni ko waaye maay sa sëriñu ruux, ruux gi moom man la ko yàlla jox, bañ a nangu. Moody Gueye bi ma nekkee Dakar dafa doon jàng si fi man, waa mi ngi jàngal lii sa limaamu laay. Maa ngi moom ci alquran ji, ba maa ngi moom ci xam-xam, ba bi muy dem université mi ngi jàng téere bi ñuy wax risaala. Ba mu jógee université mi ci réew jàngi. Léegi nag jamono bi mu demee université, xam nga université ndaxas la, ku ne fa nekk, wootekat bu ne nga fa, ni ma koy faral di waxee. Mu am nag benn wootekat bu doon woote, mu gis mbooloo mooma comme moom xale yi ni ñuy gisee affaire yi mooy kuy woote yàlla rek dañuy yaakaar ne moom bunt bi dañu mu moom àgg ci sëriñ bi di wax sax ni xam na xëy bu nag. Ba mu ñëwee wax ma ko ma ne ko sëriñ boobu day mu naa ma ne ko sama maraakis bi ma simi ci saa bunt néeg bi ko ëpp dara jafa yàlla. Soo gëmee baax na, boo gëmul baax na. Mu toog bu mujj léeg-léeg dana toog ay fan du jàng si, ay fan du jàng si. Léeg-léeg mu ñëw ndeke booba ca sëriñ ba la ne rek di dem ak a ñëw rek. Benn bis ma ne ko man de jàngaloon naa la Nahjul Xadaa la aaj. Borom nax bi nee na boo xamee nit lu koy jariñ te waxoo ko ko yow mal xiyaam booy jéggi ci siraat mu téye sa téere baat kaay ma wax la. Pour nga xam ne sëriñ ba xamul xëy bu xamul dara. Dem montreel ko li wane ni sëriñ bi xamul xëy bu ba yépp leer boppam. Gannaaw ba la mujj bàyyiwaat sëriñ ba dellusiwaat ci njàng mi. Ba nim demee bitim réew jàng eggaleem njàngam ba dellusiwaat nekk professeur yooyu yëpp. Pour wax la ni la yent yàlla Mouhamad salaa sallam li ko fi indi woon mooy di wax ak nit ñi luy ubbi seen bopp ak lu leen di jariñ. Mais du pour jariñoo nit ñi. Sëñ Touba li ko fi indi woon mooy di wax nit ñi li ubbi seen bopp ak lu leen di jariñ ñu dellu yoraat seen i waajur ànd ak seen i waajur seen gën jaarafetu àndin. Waaye bu fekkente ni sëriñ bi soo ajoo ci moom daanaka lijjantiwul rapport bi dox sa digganteeg say waajur nga xam ni say waajur tegoo leen fenn na ma yàlla bàlla yàlla xam doy na loola sëriñ ba ma sëriñ du ko def. Bu fekkee nag say waajur dañ laa dëngee ngir sëriñ bi waaw kay loola yàlla du ci ànd. Loola yàlla du ci ànd. Loola joxe naa ci misaal ba tey ci Cheikh Amadou Badawi. Cheikh Amadou Badawi am na talibeem boo xam ne nii ndayam daf ko doon dëngee ngir bañ mu topp Cheikh Amadou Badawi waaye dëng gi rek a tax waaye yàlla taxut. Ba mujj da daan ŋàññ si Cheikh Amadou Badawi. Benn bis Cheikh Amadou Badawi ni ndayam sa doom ji doo fàttaliku benn bis ba muy nàmp amul yëkku koy wu ñëw fekk ko nga dij ko fi barab mu ñëw roof ko ba abbee jën lonk ko ci mbum yi di xandaaloog moom nar koo sànni. Mu ne ko ah kay mu ne ba yàgg nga séen ñu ne coppet xale ba teg fee. Mu ne ah kay Cheikh Amadou Badawi ni ko man mii la woon sa doom jii ca ësël la ma yàlla joxe ruuxam. Ndayam doogat dellu si xelam. Li ma bëgg misaal fi mooy dama bëgg wax ni sëñ bii ma yen misaal nii soxnaam dafa ànd ak ay sëuram. Lu war a mat ñetti màggal a ngi nii. Bu màggal teroo dañuy yar seeni ganaar ak la ca war ànd lépp dugg seenum ndugg defar seeni si ñëw ci bisu màggal gi ñooy amee lépp dong yi toggal leen ndawal ñu lekk ba suur yemuñu ca te loolu ci seen ñaq bopp lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yoo xam ne ñooy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sëuram ak seen borom kër bii nga xam ni sama xarit la sama wëllëri la waaye ruuxam noonu ma ko waxee bi ñu yàlla maralee. Kon nag mu ngoog am na yoo xam ni du ma ci àgg waaye pour misaal la rek ni maa ngi sant soxna yooyu sant gi lii moo ko waral mooy ñoom ci seen bopp màggal yi léegi dañoo dogu ci ni bu màggal jotatee lépp dong yi ñoo koy am. Nga xam ni daanaka man la may dépassoo gannaaw màggal gi toujours la ca topp rek lañuy kii xale waaye ñoom bisu màggal bi moom seeni gannaar ak seen lépp la ñuy indi rek yoral ko dong yi. Kon ñu ngi leen di wax ni jasaakumullahu xayra jasaayihi loolu sant nañ leen ci bu baax gërëm leen ci bu baax di leen ci ndokkeel te walaay ay xale yu jigéen yu toll ci sëy ànd ak seen sër boo xam ne mi ngi ci ab sëy et cetera yàlla neen yàlla sàmm te aar leen loolu daal mënuma ko woon a ñàkk bañ a wax ci gërëm leen ci ndokkeel leen ci insha allahu taala
di ñaanal seen borom.

boobu momit ku bëgg yàlla la, ku bëgg lu baax la, di wax Serigne Moody Guèye, yàlla sàmm ko te aar ko te defal ko ndimbal, muy koo xam ni bon ku bëgg njàng la te góorgóorlu ci lool, yàlla na ko yàlla defal tawfiq. Waaye ni ma koy faral di waxe, xam nga Sénégal moom boo amut ay lijjanti rek pour ñu ambosé la sax dana xaw a kii, waaye yàlla na ko yàlla taxawu te defal ko li gën ci moom. Wama salik ala layib asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir. Su ko defee kon ndokkel na ñëpp, ngërëm ñëpp, ñamale foofu waxtaan yi di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di wax suñu borom ni ko allahuma rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusikh qulubana ba'da idh hadaytana.

0: fii lañ yegg nag, fii lañ yegg.
1: Benn accident, 40 et quelques morts. Benn accident, 40 et quelques morts. Ñu yaakaar ne loolu moom par hasard ni rek la, par hasard. Par hasard. Alaamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan. Bokk na ci mandar ngay ragal yàlla bàyyi yu négatif yi, yu négatif yi. Waaw, bàyyi yu négatif yi. Police bi nga xam ni moo nekk ci kaw yoon wi, ñu di ko contrôler yoon wi, bu mandargam ragal yàlla nekk ci moom day bàyyi yu négatif yi, day def yu positif yi. Moom police bi, gendarmerie bi kasaalik. Chauffeur bi nga xam ne moo yor oto bi nekk ci kaw tali bi di dawal, na bàyyi yu négatif yépp bu fekkee ni mandargam ragal yàlla mi ngi ci moom, te jël yu positif yi. Waaye sa sëf nangam mi bakkan, sëf nangam mi bakkan. Ñun la oto bi fees na, nga jóge fële lagar lagar yi, ñun baal ma ci baat bi. Damm saw loos. Ŋànk sotti buy saxar. Ni booy fëggal oto bi ñu dem, xam nga ni nëroo jàmm de. Nëroo jàmm. Léeg-léeg nag muy teg ca nag coow loo xam ni coow loo yépp kat mooy yóoloo leen ba dantaan, wala mbëkk ma te bañ maa daa gaañ, wala tàccu leen mu riir. Oto ba ni xis fi barab, ñu naan yàlla, toñ ngeen yàlla de, seytaane kay ngeen war a nawoo. Toñ ngeen yàlla, seytaane ngeen war a nawoo. Waaye ki jàpp ba set, julli ñaari rakka, naafil ak tukki, xam ngeen ni naafil ak tukki am na, julli ñaari rakka, waaxu toog ci cosin bi, taal otoom, tiye ko ñaari loxo, bandub xasiidi ba di jolli, wala bandub alquran ba di jolli. Waa kooku lu xew mën na ni yàlla, kooku moom lu xew mën na ni yàlla, lu xew rek yàlla. Waaye te di dina law ñu fëggale ni la oto bi fees na. Ngay jóg di woggante ku ni jigéen ju takki fer nga bàlma. Tërëf ba agsi ci oto bi, ubbi porte bi, toog, sex bant buy saxar. Subhanallah, te lu xew ngeen ni yàlla. Da nga bàyyiwul yu négatif yi la yonante sallallahu alayhi wa sallam tere yàlla tere la ko, waaye yu négatif yooyu boo ko bàyyi woon mën ngeen a yegg ci jàmm ak salaam. Leen ci tudd yàlla kay, yàlla kay tooñ ngeen ko ci. Client bi moom it bu fekkee ni bi mu jógee def na li ko war, te mooy bàyyi na yu négatif yi yàlla wax yépp ni mandargam ragal yàlla bokk. Waaye client boo xam ne moom it bu ne day tukki au lieu que mu génn buntu këram ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah, waaxu dugg ci oto dem. Waaye déedéet bu génnee xam nga nu muy defa joxuñ penku, sowu, gànnaar, sëlum, kaw, suuf, domp suuf, du sa yem de, du sa yem de. Bu dee ña topp aada day julli nee na ñaar rakkaa yey, ñaar rakkaa yey. Xam nga ñaar rakkaa yi num doon, benn rakkaa lay dóor sëlmal ni bi ci des bu ma ñëwee yeggali ko. Yow waaye ndaw du ma sa gis lii. Waaw dóor ñaar rakkaa la war a julli taaye sëlmal de, mooy julli tukki. Waaye xam nga nu muy def, benn rakkaa lay dóor sëlmal ni bu ma ñëwee yeggali bi des, maanaam daal dellu si ci daal fi mu ne pour moom nee naa day jéem a nax yàllaay. Waaw la pël ba defoon ngeen baal ma yéen pël yi. Waaw pël ba. Wala ba doom ja feebare, ba doom ja feebare mu tiim ko ni ikam yàlla. Wallaay sama doom ji bu wéree ma yóbbu ko daara mu jàng alquran, fekk ndekete booba jabar jàng ci ginnaaw, ni ko i Malik, mu ni ko noppil damay nag yàlla. Mu ni ko i Malik kii war a sàmmi nag yi nga na, mu ni ko waay noppil damay nag yàlla. Ah yow da ngay nag yàlla, moo tax nga dóor benn rakka.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أون لاين، نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سيني يلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi la nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu del ndokel len ci sahur rajabal mubarak bi ñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tariqatu al-muridiyya rawati na njabotu husratu sheikh mohammed al-fadl al-mbaki weru moy weru al-isra wal-mihraj xamni ci la sun borom joxone mustafa ali salatu wassalam wa salawatu al-khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tariixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fiek dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñuy tuddé al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolém alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise totale bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu toll amon ci jamono yonnate ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy menn mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baye ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يصد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنينج أكسي سنبرب دفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy disperser non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu disperser nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid al dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mu na xam nga luy seen liggéey disperser tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mu na amna daïra bo xamni formé wu nañ mu na xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba disperser serigne si al masjid al dirar disperser serigne si rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey disperser serigne si disperser talibé Seigne Touba yi disperser talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu lolou képp ko taxa formé wu yone yannabi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar néna ben oxystif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devie yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong moy len taxajuk ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong ñu taxajuk wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créer ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek ne dañ la koy giñal de wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi len ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasabu innum lakasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fenn yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fenn disperser serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn disperser société bi ak citoyen yi mo len taxaju lolou do nga len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiyya la mo xam association at tijaniyya la mo xam association al wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yàlla bu ko yàlla waxiwul, bu ko yàlla waxiwul, xamut li nekk ci gannaaw jolog bi. Sallallahu alayhi wa sallam ni day dem wuyu ji jolog ba. Sallallahu alayhi wa sallam ni day dem wuyu ji jolog boobu ñu woote, ndax moom ku ko woo ci jàmm mu wuyu si la ci. Waaye yàlla mi nga xam ni moom xam na ni jolog bi sincèreul, yàlla mi nga xam ni xam na ni jolog bi sincèreul, munu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fa sa tànk tege. Ñooñu dispersé peuple bi rek moo leen tax a jóg, dispersé citoyen yi rek moo leen tax a jóg, dispersé talibé yi rek moo leen tax a jóg, bu fa sa tànk tege. La taqum fihi abadan, la taqum fihi abadan la ko wax, bu fa sa tànk tege. Mu ni ko la masjidu aussi sa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fihi. Mu ni ko benn jolog rek nga war a teewe, benn jolog rek nga war a fekke ji. Maa mu ni ko jologu daayira bi nga xam ni ragal yàllaa ko sos, jologu parti boo xam ne ragal yàllaa ko sos, mu ni ko jolog boobu rek nga war a fekke ji. La masjidu aussi sa ala taqwa min awali yawmi, mu ni cosaan la, min awali yawmi cosaan la bañ koy sos, ragal yàlla dong la woon. Daayira bi ragal yàlla rek ko sos. Mu ni daayira boobu moom man ngaa fekk ji seen conférence, man ngaa fekk ji seen congrès, man ngaa fekk ji seen jolog. Parti boobu man ngaa fekk ji seen congrès, parti boobu man ngaa fekk ji seen jolog. Parti boo xam ni la ko sos, la ko sos mooy ragal yàlla. Mooy lan? Al islaa bayna naas, defare nit ñi ak defar nit ñi. Al islaa bayna naas, defare nit ñi ak defar nit ñi. Mu ni parti boobu moom moo gën a yey, moo gën a yell nga dem ci seen jolog, moo gën a yell nga teg fa sa tànk. La masjidu aussi sa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fi sallallahu alayhi wa sallam. Aka nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi, aka nu rok sun jamono tay. Mu ne ko ndax daayira boobu ma la wax ni war nga fa tek sa tank, tek fa sa tank mo gëna yey, mo gëna yell. Mu na mu ko fi rijalun yuhibuna an tataharu, daayira bi ma la wax ni fi rijalun yuhibuna an yatataharu, an yatataharu. Te wallahu yuhibbul mutatahirin, aw wallahu yuhibbul mutahirin. Ngeen baal ma bu fekkee dama juum ci aaya bi. Fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin. Mu ni ko daayira boobu boo gisee man la seen congrès jar naa fekke ji, seenu conférence jar naa fekke ji, seenum ndaje jar naa fekke ji. Naa mu ni ko daayira la boo xam ni ay góor yàlla pire et dire ña nga fa. Fihi rijalun yuhibuna yatataharu, ay góor yàlla pire et dire ña nga fa ci daayira boobu ma lay wax. Kon seen congrès jar naa fekke ji. Parti bi ma lay wax seen jolog, jolog bi ñu woote jar naa fekke ji, ndax parti booba mu naa mu ni ko am na ay citoyen pire et dire yoo xam ni jàmm dong lañ bëgg. An yatataharu jàmm rek, luy indi jàmm rek, luy tax a baax rek. An yatataharu yuhibuna an yatataharu, ñoom dañoo bëgg jàmm, ñoom jàmm rek lañuy woote, ñoom parti boobu may wax. Fihi rijalun yuhibuna an yatataharu, boo demee da nga fa fekk ñoo xam ni mu naa mu ni d' accord ay membre lañ ci parti bi, ay membre lañ ci parti bi, ay citoyen lañ ci réew mi. Mu naa mu ni waaye ñoom jàmm rek lañ bëgg ndeysaan, jàmm rek. Fihi rijalun yuhibuna an yatataharu, luy indi jàmm rek moo leen itteel. Parti boobu lu baax rek lañ bëgg, lu sell rek lañ bëgg. Mu ni tey wallahu nag yuhibul mutahirin, man yàlla damaa bëgg ku bëgg jàmm, man yàlla damaa bëgg ku sell, man yàlla damaa bëgg ku baax. Wallahu yuhibul mutahirin, wallahu yuhibul mutahirin, man yàlla damaa bëgg ku baax, man yàlla damaa bëgg ku sperseew. Ñaata demal nga tàmbalee ko fii ci hôpital jannatu lañ koy wax, daayira bi ko doon tabax, tàmbaleel ci ñoom 2012 defoon naa benn waxtaan wu woo xam ne pour disperser daayira yi rek ci liñ ciy wax. Ki jiite woon daayira boobee ñëw na ba sama daara jooji ci année boobu, ñëw na ba daara ja booba maa nga fële ca raay ba, ñëw na ba daara ja. Ma ne ko man li ma doon wax yàlla doo nga tax, par parloo xam ma sàmb wala ñàkk xam ma dem ba tawut. non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par peur la wuma sumay bu waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser leen moy al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jité wul baxul lum bokul baxul lum dirisé wul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah subhanallah yonnentou sallallahu alaihi wasallam sax bim tele dani abou bakkar demal yonnentou sallallahu alaihi wasallam bim tele dani abou bakkar demal mom lay faral di wax xalé yi mel len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi mel len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waaw gu wa waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen

0: ci Steve rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci Ahmadou Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy moy tatu garab gi yeene lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi deewul rek bankas yépp dund waye cey buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yeppay de bis buñu ñu saga señ Touba fi duma gis kenn ku réassir te buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xasse sa mam ngay bëgg ray sa bop te ñi nga xass señ Touba di waxal señ Touba lu dul deug du yoon nga ni ci ciel te señ Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarqiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jeuf evetma bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarkhia nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu ñuna defena orcas lañ xum orcas lañ tudon fatina seen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggeyal tariixa bañ bokku te yalla dong tax soxlu wuñ ci jasaaka law xeyral mune way nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñ jiteewul kontar ko luñ jiteewul rek kontar ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko Abu Amir Ar-Rahib nga xamni serigne bu joge Senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università traditionnelle oppure online
0: per Serigne Touba gi ñu tabax tabax ko ala li Serigne Touba fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur Serigne Touba gi ñu tabax tabax ko ala li Serigne Touba radiyallahu ta'ala legi fofa sax dañuy wax premier mbacke mbacke deuxième mbacke mbacke troisième mbacke mbacke quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah xana yalla taxul ngay def mbacke mbacke yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur Serigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbacke mbacke bi nga tuddé deuxième mbacke mbacke ba diko humilier légui day mujj en ki nga tuddé premier yow dakoy mujj en te fekk yow ya ko def yow ya ko def Serigne Touba ko mom njabot gep njabotu Serigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñu leen mag rek loolu la leen Serigne Touba sante waj'al saghirana yuwahhirul kabir waj'al kabirana yuhinu lisaghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñoom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP yi la VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Serigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Serigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni la man leen man ngulal Serigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel no man mani cundum ba keur ak bisub keur su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël radio ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fojje ma ni ñibbi ñoo di señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoon dir ñun kay dañu xamul won ni yow ni nga man len waw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib yalla laj yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kep taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñing ko créé tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu muné ko gis nga parti bobu muna muné ko ñiko créé muna muné li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne Allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay bolé duggal ci kamb mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mu ne ko bisa ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñuy mujj ñom ñep ci kasso yi li ñuy mujj ndax kenn ko nek danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni li la taxona jog moy disperser fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñuy mujj ñom ñep sun borom tekkeni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi al-qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin ma nga suratu tawba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tawba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xoc ci cene gi muni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallah la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al-qawma zalimin kuko defé do réussir disperser ni rek bu la taxé djok disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi kuko defé do réussir wallahu la yahdi al-qawma zalimin kuko defé do réussir bokki auditeur radio khassid online ay alquran bi nuy waxtane mu nekk suratu tawba boo ko dee jàngat ba agsi ci xisatu abu amir arrahib wallahi day nuroo ak suñu jamono bi lool li ñuy dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose ndax abu amir bi yàlla yónnee yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mu créé benn parti bu ñuy tudde l'islam parti bi mu créé ko teg ko ci sincérité teg ko ci al islaa bayna nnas fekk booba abu amir moom tamit mbooloo mi ko wër wooye nañ ko tur bu tedd wu ne ku màgg kii ku sell kii ku rëy kii ku kawe kii ku nàngam kii di ko jay muy jayaaxu ba yàlla dogal yontu yàlla muhammad ñëw créé parti bii mu gis ni ay kotam mi ngi wàcc mu noonoo yontu yàlla muhammad parce que ay kotam a ngi wàcc mu daal di dal ci kawam kompaloo ko moom abu amir nan la def mooy dafa dem koalise ak al musrikuuna nga xam ni benn lañ ci adversaire yonentu sallallahu alayhi wasallam mu dem koalise ak ñoom bi mu koalise ak ñoom du ca yamoon rek du am problème waaye xam nga nu mu def daa ñëwaat dugg ci biir parti bi yonentu yàlla muhammad di l'islam koalise fa ak ay membre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay partisan wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi di leen tudde al munafiqun mu koalise ak ñoom nga xam ni léegi ñoom ñoo koy senn li yonent yàlla muhammad di waxtaane ak ay militant di leen orienté al munafiqun yi nekk ci biir parti bi te koalise ak amir ñoom ñooy informer amir su ko defee amir ni leen attention de wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yépp a ngi ma téye moom amir sa dossier yépp a ngi ma téye li ub sa bopp bi kay mooy yow xamoo noo def ba ma am sa dossier loolu ub sa bopp bi waaye sa yépp a ngi ak man abu amir ñan ñoo informé abu amir bam xam dossier yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna mooy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nekk ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koalise ak ñaar ñooñu mooy al musrikun wal munafiqun ñoom la koalise daal ni leen léegi pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax benn nuñ koy tuddee ci sax mooy fi parti di daje di def seen congré yi ñu tuddee ko al masjid ci seen jamono nga xam ni bu doon suñu jamono bi bon man nga ko firee comme ni nga xamee ni al musrikuuna defoon nañ ko ci biir màkka fi nga xam ni créé woon nañ ko mu nekkoon benn ensemble boo xam ne fa lañuy daje di sottante seeni xalaat permanence ñu tabax benn permanence boo xam ne fa lañuy daje tudde ko al masjidu dégg nga turuy masjid lu fa war a am xanaa julli ak ragal yàlla waaye lu tax yonent bi tuddee ko al masjidu diraar lu tax suñu borom tuddee béréb boobu al masjidu diraar jàkka ji nga xam ni day lore rek te du jariñe jumaa juy lore rek te du jariñe al masjidu diraar permanence boo xam ni luy lore dong lañ fay réunion luy lore rek lañ fay waxtaane luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek moom lañuy waxtaane foofa yàlla nu ko wax ci alquran de al masjidu diraar bokk yi ndax xam ngeen ni sénégal amna jàkka yoo xam ni tas nañ diggante nday ak baay jabar ak doom serigne ko talibé ay jàkka fii ci sénégal yoo xam ni xutba kat ya fa nekk di xutba ñoo dispersé nit ña da gis imam bu toog di xutba di wax li yàlla wax ci jàmm li yàlla wax ci salaam li yàlla wax ci sincérité li yàlla wax ci mbaax li yàlla wax ci bañ a yàq alali jàmbur nga gis ay membre yu jóg lem seeni sajaada dem la hawla wala quwwata ay waajile yow kii lim lay wax ni la baal yàq alali jàmbur baal toj alali jàmbur baal taal alali jàmbur yàlla la ko njëkk a wax moom dala koy rappelé dong mu jarala lem sa sajaada bañ faa julee lu tax parce que danga en imam bi ci wax jooju muy wax danga en imam bi dana ñëw ci en dana ci ñëw ci kanam tuuti résultat bi lu ci yonante sallallahu alayhi wasallam ma wax en Abu Amir ñu tabax benn permanence yàlla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence boobu noonu la ko yàlla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coalise jël ci membre yonante sallallahu alayhi wasallam di fa am ay information mu daal di lalal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndëgg si rox ñu ko damay woote jolog national ba nga fekke si ko yàlla ni ko bul dem jolog bi sincèreut bul dem bi yàlla nettali yonente bi sallallahu alayhi wasallam exhaustif bi nga xam ni moo créé moom la daayira boobu bëgg yàlla nettali yonente sallallahu alayhi wasallam exhaustif bi nga xam ni moom la parti bi bëgg a atteindre ak fu mu jëm bi ko yàlla informé yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam ni lii jëmul kër mu ni kon nag nu muy def mooy day dissoudre parti boobu da koy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daal di wut ay ndaw ni leen dem leen ngeen dissoudre ma parti boobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojaatoo rajax moo tax bi ñuy toj ay juma fii ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg a commencé xutba naan waaw néegub yàlla nga di ko toj ma ni masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jàkka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba doo xam fooy jaar yàlla da koo santaane bama leen ko waxee la gaa yi soog a dal masjidu dirar yonent bi yab la ñu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mani ak nu roog suñ jamono ji du xam ngeen waa ji wax poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yéenang koy siiwër parti bañ tuddee masjidu dirar ci seenum réew xam nga nu ko def da koo dessoudre yëmul ci dessoudre ko mboole membre ya bokk ca parti ba yépp da leen a masacré ñëpp la dégaasé jógeel ci poutine nga dem fii ci Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamee ne am na benn mbooloo benn parti bu sosu ci am réewam mu gis ni masjidu dirar lañ da leen a dessoudre yëmul ci dessoudre leen waaye daf ni mboolem parti yi nga mboolem réew yi nga xam ni dama am ak ñoom li ñuy tuddee rapport diplomatie mu ne am mu ni parti bii réew yooyu dañ faa ubbi ay école di fa formé ay membre yooye dara du seen xalaat bu ñu màggee lu dul disperse peuple bi mboolem réew yooye école yooye nañ leen tëj wala ma dagg sama diplomatie ak yéen école yépp a tëj ba ci Sénégal gi école bi fi newoon dañ koo tëj ba ci parce que jàmm gën ay waaw xam na ni bu ko deful aw ay rek lay jur mboolem association boobu may wax Erdogan mboolem école buñ ubbi woon ci àddina bi dafa dem tëj école ba waxuma dessoudre parti ba doo nga de jàpp membre ya mais école yi créé woon sax da leen a dessoudraale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabal ay ndaw ñu dem dessoudre fi nga xam ni Abu Amir ak partisan bu ñuy réunion fa lañ koy defee mu dessoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak nu suñ jamono bi ngeen balma ak ndrok sun jamono bi ak ndrok sun jamono bi ngeen balma waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci ben fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravity waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tudé sax TikTok deli le fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxal ni wa abudullah wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jaris al qurba wa jaril junub wa sa'ib al janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratul nisa aymanukum ma nga suratul nisa wa ma malakat aymanukum ma nga suratul nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bagn ma wutal nawle len la len sante seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en len wayou parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indi sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah wa misil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasaba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mu bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel te delu ci suñu xel bo demé ci ayé ba lum ta tek bim né wal yatama wal masakin xam nga lum ta tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bok dekk ba nopi bok deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyé pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة. والجالس القربة سنبوكم دكندو بنو بنين بوكو دلد ويان كوي جاي تشوف والجار الجنوب دكندو وحني بوكو لين دلد دلد قنا نور آدم عن أول ويين دك أقي دكندو نغا أميل كوكو ورن كو بروتيسي يو مكو ورن بروتيسي لغي ويا كوي جاي يو مكو ورن بروتيسي يو لغي يا كوي جاي والجار الجنوب dekkandu bi ya ko warana protesté légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaril junib wa saibul jann sa compagnon ki nga andal di voyager ki nga andal di voyager yalla boole lin ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil janbi nonok alquran waxe wa dha'ib bil jann ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daaira jar nako daaira bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanul wulako waye bok gi yalla lako tanal dekk ndo gi yalla lako tanal li lepp luko indi al asad en en en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah alazim yonnati bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfum ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnati ali sallatu salam وياكم الاسد فان الاسد يحكل اثنان كما تحكل نار الاطب ماغ لين دي موي نديكو لو ان ماغ لين دي موي نديكو لو ان ان نيتكي با دوتو خول لو باخام ان نيتكي با دوتو كو يينه لو باخ ان نيتكي با دوتو موني ماغ لين كوي موي نديكو لو موي ناخ باج نيت باج نيت اك اญาني نيت مونا موني غيس نغا ني سفارا دي ديف مات با ديف كو دوم نون لاي ديف سا جيف جو باخ ساك جامو يالا ساك جامو يالا لاي ليك بام جيخ mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahasu par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yanabi bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ci bayiko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak alakhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid bi doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox suñu digënté akuna ibadan lillahi ikhwana loolu yonentu wax ali sallatu wasalam loolu lay ñentu wax waye diiw banako adina ak alakhirah ñi la lutax muni parce que ma ngi mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci loolu mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar attijani attiwawani ila akhiri ila akhiri ñepp soxal nañ leen ñepp soxal nañ leen xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ mën ta xambaake lu rafet señ mën ta xambaake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tañal sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci señ mën ta xa waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas husna boy wax ci abubakar cheikh abubakar attijani waxal lu rafet wa khulu linas husna wa khulu linas husna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xamni jamono di soppi ko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformé wu ngelaw li diko transféré rew ak rew dekk ak dekk kër ak kër da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fuñu joggé fekk loolo ko sabab léegi day am jamono bo xamni ngelaw li upp ngelawul jamm lay doon lepp jamm lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono upp ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la upp ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaaraku ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolu neena chay gu bes bu feñé dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusul linnas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusul linnas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbey jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu waxu deug bu ma lan tambalé ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray len ba nuppi sang len fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nangou ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangou waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek dina xolal sun rew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi billahi magi Senegal kulen yab da nga leena xamul rek magu Senegal billahi kulen yab da nga leena xamul rek ño xamni seen deral jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Senegal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Senegal kulen ko wax di leen di nax man Mustafa Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi kulen ko wax di leen di nax magi Senegal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi Senegal li len yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yu dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dirëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dirëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabax ak Tiwaawuni daan waxé te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba neenay suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina loolu Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mu ni kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënti non la ko Cheikh Abdou Assi Dabaxi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënti ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te baye xecio bi kenn ku nek nan manum lem wala tahasudi baye añanante bi baye añanante bi ki nga xamni wa daire bi ño dajé fal ko mu nek jeurini daire bi wa loko añane jeurin gi mo yow tamit jeurin buñ démé ba daire bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox kenen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daire yu toll ni ma nek seen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul ko ko waye yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ kenen nangul ko ko pourquoi xëccio bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alcorane ñu ko jëkke téré alcorane néna sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ nek buñ xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëk baayi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jëss da nan ngalañ ci suuf ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk baayi rek ya am ndam ndax bo baayé rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi ba len wérante bi ci plateau yi xassante bi xulo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi seigne touba ni na ba len ko wala takhasumi seigne touba ni na ba len ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak bané rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi té lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dongu jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkalé ko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba néna balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu emission bi jeexé muna mu ne ku ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi seigne touba ne ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon legi lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci def do fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibbi tank mana amna ño xani ken du lal sen tank de amna ño xani day ko tibbi sen tank do to tibbi de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len atta nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya ak état da ngayena complo deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nu pri ko def cheikhoun bamba neena wa man yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sulhim kep ko xamni yaangi complo ak état est ce xam nañ lan moy complo ak état seigne touba neena ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow munite kat toroxta ngay seen bispen ci ba yaak ñoma koy bok yow mi kompolok ñom kon nak fatani bu khulta ta haula ma ngi len di moytandikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi len di moytandikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla jumaa ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko telil te fo kabare mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta ta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu lañuy wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu lañuy wax état yi daan jël seigne touba ni état yi liñuy bañ moy nga jaxaso ak ñom niti leug la jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kën téré wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu néna jologanté ak ñom kën téré wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadith khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ño leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ño leen di défaral juma yi ngeen di julé muna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la dé muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn képp ko man borom xam xam bu xam xamam mat té manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xamam matna ba nupi mo mandu te du jeng koko kep mo meuna masla ak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xamam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeenul nga mandu ca ndax yonentou ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq deugalut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay koneri yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna teye loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te man day teye loxom hadis bobu yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commentaire hadis yunus sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo bok auditeur yi waxtaan yu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtaan jikko mako torop ndax situation yi ma fekk nekk ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni yu bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wati lahi taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministère kenn ku nek mu am ministère bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wu ma nak waye mom la faral bu fekkon ni kuñu sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil kenen yalla xamnako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko tewax yalla bindegul jam bobu kuma tewax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet ken munu mako tewax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax abu amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw déggin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sab non nga ñaar yi la la japp adversaire mbam non ko andut ak man rek lol nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci poutine ak lima wax legi ci erdogan bo gisé école yi nekk ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj lolou sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekkenteni noni l'islam yi dañoo dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler wayla bu fekkenteni mënu leen leena contrôler nanguñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mon exiler ko exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alcorane yek deggil yu ci am ak nangam ay ngeen bal mako rek wa ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

السلام عليكم، في ساعتي خسيد أونلاين. نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. في الفن سيرين مود مبي تشام حفظه الله. وبك أريد أن خسيد أونلاين delu sene benen yon ci sen emission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna te sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu joté ci senegal ñu jéggul len ñaari dimanche wésu te déggul len ñu liko waral moy sababu itti jamono té moy ni ngeen ko xamé lég lég conférence yi nga xamni julit ñi dinañ ko sakku ci ñun loolu mo sababon dimanche bé wésu conférence biñ doon def feulé ci boori dëkk bi ñuy wax Bambay ñu jéggulén ko benen yoon inshallah ta'ala mu melni dimanche bu lé wésu tombe bi nga xamne mom lañ doon waxtane beggun nañ ko tollante sax mu nek ñaarelu tombe waye ni ma leen koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni likul makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax lool motax tay nu bëgg waxtaané ben tombe bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard atté ñi nekk ci kaw suuf di yaq seen atté fil qur'an al karim wa fi hadith an nabawi alayhi salatu wa salam amna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te degul ni rek motax waye amna yenen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam xam ngeen ni doom adama lu jekk sun borom diko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dekk kaw suuf ñu bari dañuy yaakar ni min adama rek la adina tambale dedet fekk na boba amna ay generation yo xamni ñom ñoo manona disere temperament bi nekkun ci adina ñoy ñi nga xamni nekkon nañ ci mo xam nak yalla xam yeen xetum bindafun la waye binde fi jikko na ñew jekk adama ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñom ño manona dekkou jamono boba ndax boba doom adam munugo fi dekk bu fi dekké day daldi faatu sun borom tabaaraku ta'ala di aminacer souf ba souf am liñuy tuddé al islah mu dor fe indi adama ak isatam alayhi salam lol sax mo yeb sabab malaaka yi contester sun borom duma ko tuddu sax contester waye proposer ko niko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel xeyn dina ko wax ci place am inshallah taala bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaq ka di ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atte ni yak ci kaw suuf lolou xam ngeen ni ci adina bi yep la waye daf ci rawati sun rew mi di senegal ndax yenen rew yi leg leg ñu and ci xel leg leg ñu and ci intelligent waye sun rew mi di senegal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yak alali